čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmú

Duchy sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčka.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Robert Fico kritizuje správu Eurokomisie v prípade slobody médií. Španieli zlomili Argentínu a po 16 rokoch znova ovládli svetový šampionát. Dnes ochladenie a prehánky len ojedinele. Dobré ráno, pri správach o 6. pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér odmieta kritiku Európskej komisie v súvislosti so slobodou médií. Robert Fico na sociálnej sieti opätovne útočí na médiá a tvrdí, že na Slovensku si môže ktokoľvek písať čokoľvek.
3: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosť.
1: Novinárov a médiá pritom kontroluje Rada pre mediálne služby. Sloboda médií sa zároveň na Slovensku v medzinárodných rebríčkoch nachádza na najhorších pozíciách za posledných 15 rokov. V najnovšom rebríčku od organizácie Reportéri bez hraníc sme na 37. mieste zo 180 krajín. Od nástupu vlády Roberta Fica v roku 2023 Slovensko kleslo celkovo o 20 miest. Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť. V meste polámala množstvo stromov, ktoré popadali na elektrické vedenie a prerušili dodávky elektriny. Samospráva žiada obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní a vyhýbali sa poškodeným stromom. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele spôsobili popadanie stromov a konárov aj na viacerých úsekoch ciest v okresoch Čadca a Žilina. V Humennom, kde sa veterná smršť s krupobytím prehnala v sobotu, stále odstraňujú škody. Donald Trump chce, aby bol Irán zahrnutý do návrhu o sankciách Spojených štátov voči Rusku. Návrh, ktorý má podporu už viac než 60 senátorov z republikánskej aj demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100% na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú Čína a India. Zasiahol by aj Rusku tzv. Tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Španielskí futbalisti sa stali druhýkrát v histórii majstrami sveta. Vo finále svetového šampionátu zdolali obhajcov titulu Argentínu 1-0 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol v 106. minúte Ferran Torres. Na tribúnach štadióna v East Rutherforde sledovalo finále vyše 80 000 divákov. Medzi nimi nechýbal ani americký prezident Donald Trump.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Začiatok nového týždňa prinesie jasné až polooblačné počasie, ale miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele s prehánkami. Očakávame chladnejšie, 24 až 29 stupňov a dokonca 19 až 24 môže byť na severe.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty, želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je pred Jasenovou smere z Vyšného Kubína a pozor aj na prekážku, a to na Banskej smere do Prievidze, tam je odstavený kamión. Radar meria v Starej Bystrici obojsmerne, no a pozor aj na policajné kontroly na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Podbrezovej Lopeji smere do centra, Trstenej na Bernolákovej smer do Tvrdošína a za Bohdanovcami smer do Nižnej Hutky. Ak to nie je všetko, videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
6: S Marekom a Mišom.
7: 6.04, dobré ránko všetkým vám, ktorí ešte spíte, pretože od dnes vám začína dovolenka. A dobré ráno aj všetkým vám, ktorí ste sa z dovolenky vrátili. Marek, vitaj.
8: Dobré ráno, inak je to zvláštny pocit, prvý deň po dovolenke. Človek
6: najmä keď sa skončili futbalové majstrovstvá sveta,
7: to bolo, áno.
6: Hľadá zmysel života. Tak som prišiel do práce a spoločne s vami by sme mohli v tom pondelkovom Hemendexe ten zmysel života hľadať.
7: Pomôžeme hudbou,
6: mohlo
7: to,
6: by to
7: podľa
6: pomôcť.
7: Mňa vôbec nie je zlé a ňou teda rovno štartujeme, lebo čo budeme zbytočne hovoriť, tak. Keď za nás to odspieva DJ End of Beginning. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu 6.05.

0: Pekné ráno z Expressu. V Hemendexe sme si povedali, že budeme hľadať zmysel života takto v pondelok 20. júla. A tak nás hexáci presviedčali, že práve takto v pondelok ráno nikdy nebolo lepšie. No. Dobré ráno želajú Miška a Marek.
1: Je vám ťažko. Takto v pondelok. Boli ste cez víkend na festivale, prípadne na turistike, alebo skrátka len tak existovali. A aj tak vás všetko bolí.
0: A teraz sa celým Slovenskom ozvalo áno.
1: Nie ste v tom sami. Minulý týždeň sme zistili, že je nás viac ako dosť. Dorka prišla na to, že už nie je najmladšia po návrate z plesu.
2: Som si po sprche narobila šumivé magnézium, potom som si chladivým gelom vymastila všetky kloby na nohách a bola som strašne rada, že ples bol v piatok a že som mala ešte 2 dní na spamätanie, keď som šla v pondelok do roboty.
1: Presne, keď som bola mladšia, som si proste iba ľahla a zobudila sa.
0: A?
1: Teraz a nebolo mi nič. A teraz si začal všetky možné prípravky na kolena, kloby, kosti a aj tak ho to bolí.
0: Kedy si nám nebolo nič a takto v pondelok ráno nám je všetko.
1: A v prípade, že vás čaká náročný týždeň, máme tip, ako ho prežiť. Napríklad chystáte sa na dovolenkové nákupy. Tomáš má návod, ako spracovať muža, aby nehundral.
3: Ma zobere, ide do fast foodu a kúpi mi tam nejakú sladkosť alebo nejakú svačinku. Plným brúškom, keď idem, tak som spokojný a keď som sprázdnym, tak som nervózny, prešlapujem nerváči. Sa najprv ma musí nakrmiť a potom si môže nakupovať aj pol dňa v tom obchode.
0: Čiže teraz som nervózny a prešlapujem?
1: Áno, nehovor viac, ideme sa nakrmiť.

0: Tento základný motív v skladbe Save My Love mi pripomína bzučiaci bodavý hmyz a teraz si ho celkom užívame. Ja som bol na dovolenke, musím sa priznať, celkom obletovaný osami. A či budú lietať osy aj dnes, tak to závisí od počasia, ktoré sa dozviete práve teraz.
1: Brat, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Čiže, keď máš pocit, že nie si obletovaný, kúp si niečo sladké, nejaký nanuk a máš to.
0: A ja som zvyknutý, že som obletovaný, ale bohužiaľ osami.
2: No a ako to bude vyzerať dnes, Dominik? Najmä s počasím, bude pršať, budú osy, nebudú?
3: No, bude chladno, ale nielen dnes, ale počas celého týždňa. Mm-hmm. Takže
0: os nebude tak veľa.
3: Tak, lebo len 29 stupňov, ale pôjdeme ešte nižšie, pretože vo štvrtok to môže byť maximálne 24 stupňov. Dnes zatiaľ jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé prehánky. Na severe len 19 až 24 stupňov.
1: Brat, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele spôsobili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina. Na mieste boli aj policajné hliadky. Americká armáda v noci oznámila, že ukončila nočnú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Útoky sa počas 9. noci po sebe zamerali na vojenské zariadenia a objekty. Najmenej 6 ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré v sobotu večer zasiahlo oblasť And v Peru. Otras o sile 5,5 poškodil desiatky budov a okolo 300 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Jasenovou v smere z Vyšného Kubína. Pozor na Banskej, smere do Prievidze, tam je odstavený kamión a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary merajú za Starou Kremničkou smere do Žiaru nad Hronom, v Starej Bystrici obojsmerne a na viazde do Sečoviec to berú z Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Šamorína z Báča, potom v Púchove, tam stopujú na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Banskej Bystrici čakajú pri Šalkovej smere do centra, na koncert dvojky zastavujú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Podbrezovej Lopeji to berú smere do centra, na viazde z Nižnej do Podbiela, vo Valaskej Piesku obojsmerne, v Trstenej na Bernolákovej smere do Tvrdošína a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, keby niečom, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: J-Lo a David Guetta nás prišli zachrániť aj takto ráno v 6. hodine a 27. minúte. Save me tonight. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A cuketu niekto?
1: Ani pinga to už nežere.
2: Máme teraz takzvané uhorkové obdobie, ale my sme ho premenovali na cuketové obdobie alebo cuketovú sezónu. Na našom Facebooku totiž má veľký úspech fotka od vás, keď suseda dala pred plot pekne zabalené cuketky s odkazom zoberte si.
0: A teraz je otázka, že či vlastne všetci už majú tie cukety, takže si nikto neberie, alebo ste si aj zobrali a máte doma veľa. A ano, neviete, čo s tým.
2: Zvykne byť inak nadúroda cukier.
0: Absolutne, a to vraj opäť trvá. Ja som dostala aj od maminy, aj od svokry, aj od babky. Skrátka, máme toho veľmi veľa. Hovorím si, že čo ja teraz budem
2: chceš
0: s tým všetkým
2: akože
0: robiť?
2: Chceš teraz, alebo čo?
0: No, vymyslela som jeden spôsob, teda internet ho vymyslela za mňa, ale vyskúšala som a je to podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako sa zbaviť cukety a aj to tak akože nechať do budúcnosti. Vyrobíš si cuketové pesto. A to je absolútne jednoduché. Mám na balkóne bazalku, takže som postrihala bazalku, parmezán, trochu cesnaku, mandle alebo kešu, skrátka, ja som mala takú zmes starú orechovú, tak som to do toho vhúpla.
2: Starú zmes si mala. Ty si asi pozbavovala starých vecí nepotrebných.
0: Presne tak. A olivový olej, to pomixuješ a máš. A je ti to také dobré, ešte aj posolíš samozrejme. Je to také dobré, že hoci čo si do toho môžeš namáčať, dáš si to na cestoviny, šípsi si do toho môžeš namáčať, alebo ja neviem, napríklad aj zeleninu, keď chceš byť trošku viac fit a fresh. Takže toto je moje...
2: Radšej čipsy.
0: Toto je moje, alebo tortilové niečo. Toto je moje cuketové odporúčanie. Máte nejaké svoje aj vy?
3: Lend you listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat You is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.

0: Rozšafná nálada takto v pondelok, čo iné nám ostáva. Všakže 6.36, krásne dobré ránko vám želá Benson Boone, Radio Express, Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A trochu sa nám ochladí dnes a tento týždeň, či je to dobré alebo zlé, to už nechám na vás a na Dominika Matulaja.
3: Cítime to najmä takto ráno. 15 stupňov je v Bratislave pri jasnej oblohe, Piešťany len 10 stupňov, trochu viac oblačnosti je v Prešove aj v Košiciach, kde je zhruba 15-16 stupňov. Dnes maximálne do 29, na severe do 24. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky len ojedinele.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie. Do funkcie nastúpi nový predseda lejbristickej strany Andy Burnham. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Na sociálnej sieti napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin nebude kandidovať v septembrových voľbách do štátnej dumy. Ako dôvod uviedol tlak zo strany ruských úradov, ktorému podľa neho zatvárajú ústa, vytláčajú z politiky a výrazne sťažujú život. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Christiana Martineza. 29-ročný stredopoliar, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na majstrovstvách v USA, Kanade a Mexiku, podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 hodín 38 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysu.

0: Ešte len 6.46, počúvate Radio Express a my už sme zachraňovali Ellie Goulding a jej lásku, zachraňovali sme Jennifer Lopez a teraz Save My Love a Kygo. Počúvate záchranársky Hemendex, príjemné počúvanie.
1: Marek, ty hrdina.
2: Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde.
3: A v čom by si súťažila?
2: V krátkom tričku.
1: Milujem toto dievča. A vy ste o čom snívali ako deti? Splnilo sa, nesplnilo? To sa pýtame v dnešnej top trojke. Neviem, či si spomínate, ale ja som takto pred rokom hovorila o mojom detskom sne byť bačovka. Ja som ako dieťa nechcela byť, že bača, respektíve žena baču, a vymyslela som si, že ženský rod sa povie bačovka. A
0: tá hlavná som... bača.
1: Presne tak, tá hlavná bača. Nie čierna bača, ale hlavná bača. A chcela som skrátka pásť ovce. Neuveriteľne sa stalo skutočnosťou a počas Hemendex skrývačky som sa ukryla medzi ovcami a povedzme, že som sa na jeden deň stala touto bačovkou.
0: Aké čiže
1: nádherné. Úplne, že dieťa vo mne bolo extrémne šťastné.
0: A vieš, ako sa to volá? Splnený sen.
1: Absolútne. Koniec koncov videjko určite nájdete aj na našom Instagrame Radia Express. Čiže môj sen sa splnil. A čo váš? Maťka, aký si mala ty sen?
4: Tak ja som chcela mať veľkú, naozaj veľkú, obrovskú jesenú svadbu, aspoň 60 hostí, dlhé svadobné šaty s čípkou, pozor, a obrovský závoj. Mala som svadbu v strede leta, bolo 35 stupňov, nechutné dusno, stále som sa potila. No a namiesto dlhých čipkovaných šiat som mala krátke, hladké, žiaden závoj a 16 hostí.
0: A kde sa stala chyba?
4: Dospela som.
1: Vieš čo, ja som si hovorila, že ja chcem mať hociakú svadbu, len aby som na nej nebola tehotná. Ja som asi týždeň pred svadbou zistila, že som teda tehotná. Nepýtaj sa, kde sa stala. Áno, všetci vieme.
0: Videla si to na mojich ústach, že sa to idem opýtať. Takže dnes v top trojke sa pýtame, kde sa stala chyba. Nie. Aké ste mali detské sny a splnili sa, alebo dopadli presne naopak, ako ste si vysnívali, lebo podľa nás sny sú na to, aby sa plnili. Tak dajte vedieť do dnešnej top trojky.
5: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: 6.54, toto bol Michael Schulter Afterlife. Aký je to život po živote? To je život po skončení futbalových majstrovstiev sveta. Aj o nich bude viac vo veľkých správach o 7. rozprávať Dominik Matulaj.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Španielsko zlomilo Argentínu a po 16 rokoch opäť ovládlo svetový futbal. Naopak Messiho sen o titule sa rozplynul. Silný vietor spôsobil škody na severozápade Slovenska a Považská Bystrica hlási množstvo popadaných stromov. Vyjadrenia o eurofondovej mafii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu chce Smer na ústavnom právnom parlamente výbore chce riešiť aj v najbližších dňoch, viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: 6.58. Očuchávame dnes ráno kadikoho, voňavky dievča dá vašo patejdl. Dobré ránko vám želáme z Rádia Express. No a vynikajúcimi, najmä tými letnými hitmi budeme pokračovať aj krátko po 7. Pekne rytmicky, k ranej hygiene, toto sa hodí Mr. Know It All a Teddy Swims a potom pritvrdíme. Odločíme šušťáky, vyberieme disco gule, natupirujeme vlasy a pôjdeme na to. Dr. Alban, It's My Life, na toto sa môžete tešiť z Rádia Express už krátko po 7.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Smer chce konfrontovať šéfa Najvyššieho kontrolného úradu s jeho vyjadreniami o eurofondovej mafii.
6: V ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády.
5: Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Čaká nás chladnejší týždeň, do toho prehánky a občasné búrky. Bolo 7 hodín, pri správach pozdravujú Dominik Matulaj a Martin Čavajda.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Vyjadrenia o eurofondovej mafii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu chce Smer riešiť na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Opozícia hovorí o tlaku na ďalšiu nezávislú inštitúciu a poukazuje aj na nedávnu správu Eurokomisie, v ktorej nám vyčíta nedostatočný boj s korupciou na najvyšších miestach.
8: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar informoval, že bude o návrhu rokovať s koaličnými partnermi. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že na Slovensku sa udomácnila eurofondová mafia a má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Gašpar chce, aby Andráši tvrdenia vysvetlil.
9: Na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri, ja som sa nechal oboznámiť napríklad v osobnosti nášho ministra poľnohospodárstva so zisteniami NKÚ z tých posledných, tuším, 31 je 22 nedostatkov odstránených, zvyšných 9 stojí na IT systéme, ktorý sa prestavuje. Sme spokojní.
8: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci tvrdí, že koalícia sa snaží predsedu Najvyššieho kontrolného úradu iba očierniť.
10: To, čo robia mimochodom, je typický ďalší útok na nezávislú inštitúciu, lebo aj hovoriť o tom, že bol naverbovaný pán predseda úradu alebo že to on spláca nejaké dlhy, je nič iné ako delegitimizácia všetkého, čo hovorí, nezáujem o to, čo hovorí a nechuť riešiť to, čo on hovorí.
8: Na mimoriadnom parlamentnom výbore by sa mali zúčastniť aj minister pôdohospodárstva či šéf rezortu informatizácie. Predsedníčka za ľudí Veronika Remišová sa chce obrátiť na Eurokomisiu. Jej najnovšia správa konštatovala, že vláda nerobí dosť v boji proti korupcii na najvyšších miestach. Podľa Gašpara si mali tí, čo správu tvorili, nechať vysvetliť niektoré detaily.
9: Legislatívny rámec boja proti korupcii je nastavený úplne štandardne ako v EÚ podľa smernice Európskej komisie. My musíme v zmysle tej smernice zmeniť len nejaké detaily a drobnosti.
8: NKÚ si za svojimi závermi stojí a politikom cez svoju hovorkyňu Danielu Boleh-Dobákovú odkazuje, že spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispieva k riešeniu problémov občanov na Slovensku.
11: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
8: Ľubomír Andráši vyjadrenia politikov, ktorí podľa neho nesú zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulých 20 rokov, komentovať nechcel.
5: Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť. V meste polámala množstvo stromov, ktoré popadali na elektrické vedenie a prerušili dodávky elektriny. Samospráva žiada obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní a vyhýbali sa poškodeným stromom. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele spôsobili popadanie stromov a konárov aj na viacerých úsekoch ciest v okresoch Čadca a Žilina. V Úmenom, kde sa veterná smršť s krupobytím prehnala v sobotu, stále odstraňujú škody.
8: Veľké podniky v Európskej únii už nemôžu likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Odnes platí nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali namiesto toho, aby ho vyhodili. Výnimky platia vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený. Zničiť sa môžu aj odevy a obuv, ktoré boli ponúknuté ako dar viacerým verejne prospešným organizáciám a tie ho neprijali v stanovenej lehote. Pre menšie podniky začnú nové predpisy platiť neskôr.
5: Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v Miami v sobotu americké federálne úrady. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali týchto činov dopustiť v rokoch 2010 až 2017. Obaja ale obvinenia popierajú. Vlani sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Gluck a Erik Kaliňák. Hovorili, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Podľa opozičného PSK je stretávanie sa s osobou spájanou so zneužívaním, znásilňovaním, týraním a obchodovaním so ženami nepriateľné.
8: Maďarský prezident dnes skončí vo funkcii. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar, ktorý mal s Tamášom Šujokom dlhodobý spor, pričom ho viackrát vyzval na odstúpenie. Šujok avizoval, že podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho zbavuje funkcie. Maďar zároveň uviedol, že by bolo lepšie, keby Šujok odstúpil už skôr. Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, vo finále porazili Argentínu 1-0 po predĺžení. Pre európsky tým ide o druhý titul v histórii šampionátu. Naposledy sa Španieli tešili z triumfu v roku 2010 v Juhoafrickej republike. Bezgólový stav zápasu zmenil v 106. minúte útočník Barcelony Ferran Torres. Tieto majstrovstvá boli s najväčšou pravdepodobnosťou poslednými pre hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje. Diváci boli prvýkrát v histórii svedkami polčasovej show v štýle Super Bowl. Vystúpili Madonna, Tom Cruise, Robbie Williams či Justin Bieber.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Ešte takto z rána v údoliach ojedinele aj mlisto. No a ochladí sa na 24 až 29 stupňov, na severe len 19 až 24.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a pribudla aj nová havária, viac poviete vy.
14: Ja by som chcela nahlásiť dopravnú nehodu na R1 pri odpočívadlo Buča smer Zvole. Dve osobné auta. Ešte nie sú tam ani policajti, tak sa držia počuť.
13: Ďakujeme pekne. Tie staršie dokumentujú na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných Naštíc. Potom v Žiline na viazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Cestári pracujú na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú v Martine na Kolárovej smere do centra, v Radôstke oboj smerne, potom na D1 sú 3 radary, prvý pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, ďalší pri výjazde Poprad východ smere do Štrby aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. No a na R4 tam merajú za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, na viazde do Detvy z Výgľaša po starej ceste, potom v Rímavskej sobote Bakte v smere do centra, na viazde do Hniezdného z Kamienky, Kľušove, Kľušovskej zábave to berú smere do Bardejova, na viazde do Kapušian z Lady, za Nižným Hrabovcom je hliadka v smere do Vranova na Topľov a posledná je obojsmerná a čaká v Brekove. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dobré ránko, vstávame 7.09, snažíme sa na vás ísť iba také opatrne, pomaly. Tak k ranej hygiene, už si vás predstavujem, ako si umývate tvár, umývate zuby a do tohto rytmu vám hráme iba hity, tie letné, tedy Swim, spoď.

0: Počúvate vaše letné rádio, je 7.15, presne 4 na 8. Pekný pondelok želajú Míška a Marek. O takomto čase, vedie 20. júla, mávajú doktori a špeciálne zubári dovolenku, ale doktor Alba nie. Alebo možno áno, ale namiesto toho, aby ordinoval a zuby vrtal, tak spieva. It's my life. Dobré ráno želáme. Hádanka teraz pre vás všetkých, aj pre teba, Miška. Patrí to k letu a na rozdiel od dovolenky to peniaze nežerie, ale naopak prináša. Čo to je?
1: Nejaké loto, výhra v lote?
0: Letná brigáda.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Hanbím sa, ale ja som tuším nikdy žiadnu letnú brigádu nezažil. Takže som nezarobil nič. Ty?
1: Jasné, že áno. Ja som od 12 zarábala. Moja najpamätnejšia umývala
0: detská
1: som...
0: práca?
1: Jasné, najpamätnejšia detská práca. Umývala som už trošku staršie okná na benzínke. Nevydržalo mi to dlho, pretože som nedočiahla jachu. Na tie vyššie autá, takže...
0: Strecha zostávala špinavá.
1: Som si povedal, čo strecha? Polovica okna
0: od holubov. No nič. Simona a Joe Trendy hovorili v novej epizóde show Vzťahy SRO o letných brigádach a o benefitoch, ktoré prináša brigáda deťom počas puberty.
1: Oni dvaja na to išli ako rodičia z hurta a Simonin syn už má svoju prvú brigádu za sebou, samozrejme, aby sa naučil rozumne hospodáriť s peniazmi. Ale úplne to nevyšlo.
3: Sme ho nechali predávať na tom detskom trhu, do čoho som trošku aj natlačila, ale potom sa do toho tak chytil, bo zistil, že môže zarobiť peniaze. Ano, bol ochotný prekročiť isté svoje hranice.
4: Hej, ale bol to skvelý obchodník, lebo napríklad mal tam takéto autíčko na ovládanie a že 10 eur. A prišiel taký chalan, že koľko stojí toto? 10 eur, ale dám ti ho za 8. Čiže že to je najlepší obchod, že typek ani nezjednáva cenu a on už dáva nižšiu.
3: A hlavne akože viete si predstaviť, čo to znamená, že on išiel na detský trh, že všetko mu tam bolo vynesené s odratými rodičmi.
4: Ja v mínuse.
3: Medzi tým sme mu tam nosili či limonátku, či halušky.
4: Ešte to bolo tak aj sichravo, hej, tak som mu bol zobrať čaj a on že moc mi nechutí a je, že vieš čo, poď že preč.
3: V podstate celý čas on tam mal 100% catering, domov došiel so zarobenými peniažkami a ešte po ceste si kúpil kukisku, aj to sa mu veľmi ťažko míňalo, veľmi ťažko.
4: Akože, to má za svoje si kúpiť?
3: No, on sa na mňa pozrel, akože ja som, že nedáš si, že nekúpiš si kukisku, že za takú odmenu, za to, že si teda zarobil dneska a vošli sme tam, on si vybral a akože nič nevyťahuje ten svoj mešec.
4: Kamar,
3: môj zlatý. A ešte za mnou stali ďalšie dvaja ľudia, on kúka na mňa, že neplatíš?
4: Ty si ešte donútila, aby aj mne kúpila, lebo som tam s ním celý deň bol.
3: To je brigáda, no však počkaj, ja mu ukážem, keď mať 15 pôjde.
4: Pôjde oné, do bane.
3: To je neoberať z rúži.
0: Toto je ten problém, že tie deti aj vedia zarobiť tie peniažky, či už vreckové, alebo tou brigádou, a nevedia ich potom minúť.
1: Tak minajú sa naše peniaze.
0: Áno, dcera mi hovorí, pozývam ťa na zmrzlinu, ale ty platíš. Ďakujem.
1: Najnovšiu epizódu podcastu Vzťahy SRO si už teraz môžete vypočuť aj v aplikácii Rejo. Sťahujte a počúvajte Dobré ránko s vynikajúcimi hitmi.

0: Tom Gregory vám urobil možno pondelkové ráno a dobrú náladu, pretože aj takto znejú letné hity z Expressu, je 7.21.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Včera som bola také zmoknuté kura, lebo sme sa vydali na turistiku a neuveriteľne začalo pršať.
0: Ale inak hlasili to, vieš o tom?
2: Áno, ale ja som, vieš, taká, ja nedbám. Takže Dominik, ty zahlas spokojne, čo len chceš, a ja nedbám.
3: A ty tam pôjdeš a potom to budeš takto riešiť. Takže dnes len prehánky ojedinele, bude to dnes bezpečné, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. No a ochladilo sa, pociťujeme to aj takto ráno. Teploty dnes cez deň 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Robert Kaliňák označil mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa po voľbách do Národnej rady za priateľného povolebného partnera. Minister obrany zo Smeru to povedal v JOJ24 s tým, že sa zhodujú v obrane tradičných hodnôt. Najmenej 6 ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré v sobotu večer zasiahlo oblasť Ánd v Peru. Otras s magnitúdou približne 5,5 poškodil desiatky budov a okolo 300 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou. Na Kubu doplávala španielska plachetnica s pomocou pre detskú nemocnicu. Mimovládna organizácia do Havany prepravila lieky, zdravotnícke vybavenie a solárne panely určené pre jednotku intenzívnej starostlivosti.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a záver, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego, domov naprieč generáciami.
8: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nové nehody pribudli, prvá je pred Belovou Sou smer z Lehníc a ďalšia na výjazde z Imeľa do Nesvát. Staršie dokumentujú na výjazde do Bánovej z nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných na Štíc. V Žiline sa stala havária na výjazde na ľavobrežnú z Varína v smer k Tesku a na R1 pribudčí smer do Zvolena sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tiež to čaká v kolónach a rovnako tak pri cestároch aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. V Považskej Bystrici po Považskom podhradí v smere do Šebešťanovej, tam je na ceste spadnutý strom a pod Strečnom veľký pozor v smere do Martina, tu sa presúva cyklista. Radary merajú v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta, na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená, potom na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby aj pri Petrovanoch smere do Lemešian. No a posledné meranie hlási expres vodič Erik.
14: Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti na konci Geče smerom od Valalík.
13: Ďakujeme pekne, ešte tu mám hliadky, tie sú za Studienkou smere do Malaciek, na viazde do Žarnovice z Hodruše Hámrov, za Banskou Bystricou smere na Donovalín, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, v Liesku to berú obojsmerne, na viazde do Hniezdného je hliadka z Kamienky, v Košiciach Bárci to berú smere do centra a v Seni v smere do Kechnica. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné pondelkové ráno z Expressu vám želajú Miška a Marek, Shakira a Burna Boy. Pozerali ste včera, poprvý raz v histórii malo finále futbolových majstrovstiev sveta aj polčasový kultúrny program. A bolo to niečo nezvyčajné a dlhé, podľa mňa, vystúpili napríklad aj Madonna, Justin Bieber a práve aj Shakira a Burna Boy s touto skladbou Daj, daj. Tak Miška, daj, daj nejaký dovolenkový dobrý tip.
1: No dobre teda, pretože ak je vlastne ešte ani nie polovica prázdnin a vy už teraz neviete, že čo so sebou, čo s dieťaťom, tak mám jeden tip, ktorý som objavila počas Hemendex skrývačky.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: V čiernom balogu máme svetový unikát, o ktorom píšu aj zahraničné médiá a mne to tuším poradil náš Marek, takže ty asi vieš, o čom hovorím.
0: Železnica na futbalovom štadióne?
1: Presne.
0: Bez Shakiry, ale s vláčikom.
1: Ono to ide priamo cez futbalové ihrisko. Jedno ráno sme odtiaľ vysielali, páčilo sa mi veľmi zabezpečenie toho ihriska, keď sme sa tam snažili dostať veľký kovový zámok, železná reťaz.
0: Tam si mala reťaz, že? So zámkom?
1: Áno, prehodené cez bránku len.
0: Bolo to odstrašujúce.
1: Absolútne. Schytili sme, išli sme dnu a bolo to tam krásne, pretože to je nádherne upravené ihrisko, tribúny vyčistené a naozaj raz za čas tam ide rovno vláčik cez to ihrisko, vraj najskôr vznikla trať a až potom to ihrisko okolo, lebo však
0: obstavali.
1: Čo budú chodiť ďaleko, keď môžu rovno nasadnúť na vlak a ísť domov, páni štamgasti?
0: Čo budú chodiť okolo horúceho vlaku?
1: Tak, je to zážitok a okrem toho v čiernom balogu aj dobrí ľudia. Ako prvý ma tam našiel Lubo, ktorý vďaka tomu vyhral pobyt a hneď za ním utekala jeho suseda a zvítanie bolo veľmi milé.
4: No dúfam, že ma vezme so sebou.
5: Koľko môžeme ísť?
1: Dvaja.
5: No tak potom neviem, tak môžeme spolu.
1: A čo na to žena?
5: To sa jej spýtam.
1: Máš muža?
4: Mám manžela, no my sme kamoši všetci spolu, takže no, paradička, krás. Ja mu to prajem, nech to už je, sa teším z tohto. No,
1: takto sa podelili o wellness pobyt, vravím. Dobrí ľudia, krásne ihrisko, čo viac, toto je jeden môj skromný tip a ak máte aj vy, sem s ním.
3: Ak máte dovolenkový tip aj vy, ozvite sa Hemendexu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsAppe.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is gonna be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes je 20. júla, meninoví oslávenci Eliáš, Ilia, Eliana a Iliana vám spoločne s Dominikom Matulejom prinášajú trošku také osviežujúcejšie teploty na dnes aj na celý týždeň.
5: Aj v tejto chvíli okolo 17 stupňov v Košiciach, v Trebišove alebo v Tisinci, 16 stupňov máme v Bratislave, ale pri slnečnej oblohe. Dnes bude naozaj chladnejšie, 24 až 29 stupňov, na severe ešte menej a bude jasno až polooblačno, prehánky len ojedinele.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Obvinenia o miliardových únikoch bez dôkazov z úst predsedu NKÚ sú podľa Roberta Fica len potvrdením jeho politických ambícií a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu, čo je nezlučiteľné s výkonom jeho funkcie. Opozícia hovorí o tlaku na ďalšiu nezávislú inštitúciu a chce sa obrátiť na Európsku komisiu. V južnom Francúzsku museli evakuovať desiatky obydlí po tom, čo sa v departmente VAR rýchlo rozšíril lesný požiar. S plameňmi, ktoré spálili už takmer 200 hektárov, bojuje viac ako 600 hasičov a flotila hasiacich lietadiel. V Iraku zahynul pri likvidácii nevybuchnutej munície americký vojak. Ďalší podľa ústredného velenia armády USA utrpel ľahké zranenia a zostáva v lekárskej starostlivosti.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Darovanie či závet? Pozor, je tu iná možnosť. Dedičská zmluva. Ako umožní rozdeliť majetok ešte za života? Čo ak chcete najbližších vydediť? Kedy je lepšie majetok darovať? Plus vzor dedičskej a darovacej zmluvy. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
10: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
11: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, Electrobike, nový iPhone.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda na klasickom mieste na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, je to v strednom pruhu. Zrazil sa kamión s osobným autom, je to na mieste, kde pracujú cestári a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú pred Belovou vsou v smere z Lehníc na výjazde z Imeľa do Nesvát, na výjazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa na križovatke do Dolných na Štíc, v Žiline na výjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a na R1 Pribudči smere do Zvolena a tu sa aj zdržíte. Cestári pracujú na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Pozor v Považskej Bystrici, Považskom podhradí v smere do Šebešťanovej, tam je spadnutý strom. Radary merajú v prievaloch obojsmerne na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na R1 merajú za Žiarom nad Hronom smer

0: dozvolená, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, v Liptovskom Petre to berú smere do Vavrišova, na D1 za Popradom smere do Štrby, na výjazde z Geče do Čane, v Nižnej Myšli oboj smerne a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Žarnovice z Hodruše Hámrov, na výjazde z Kráľovian do Ľubochne, na koncert dvojky čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolená, za Plešivcom smere do Slavca, v Seni v smere do Kechnica a v Košiciach Barci to berú smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor. Ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naozaj stačí veľmi pomaly, lebo je pondelok, aby sme zbytočne nerobili chaos a paniku. 7:49, krásne prebudzanie vám z Hemendex želajú Miša a Marek.
1: Aj na mňa dnes ráno pomaly, pretože som v strese.
0: Ale
1: pozri sa na mňa,
0: nebral.
1: Som v strese. V re-entry strese. Takže opatrne na mňa. Re-entry stres, alebo teda podovolenkový smútok, zažívame všetci prvý deň v práci po dovolenke. Vítajte so mnou v klube. Ak to zažívate práve dnes, trochu smútok, depka a navyše pondelok. Prečo sa to deje? No pretože počas dovolenky mozog produkuje viac dopamínu a serotonínu, to sú hormóny odmeny a dobrej nálady. A po návrate do krutej reality hladina týchto hormónov prudko klesá, čo vedie k stavom dovolenkovej abstinencie. Takže ja mám absťák, Miška. Absťák. Ja
0: vidím, že sa klepeš.
1: Áno,
0: ty
1: úplne. Potrebujem sa vrátiť na dovolenku.
0: Dobre, si sa posťažoval a teraz všetci, ktorí sa vrátili z dovolenky, ale máš aj nejaké riešenia?
1: Áno.
0: Áno?
1: Teda odborníci radia, nevrácať sa do práce hneď v pondelok. Máme sa venovať vybaľovaniu, praniu, nákupom a pokojnému domácemu režimu. Žiadna klimatizácia, ale aklimatizácia. Vraj týždňová dovolenka je málo, minimum je 10 dní.
0: Dobre, a ty si bol tých 10 dní na dovolenke.
1: Aha. Ale počkaj, tie dni na pohode sa nerátajú, tam som si neoddychol. Oddychovať sa má po dovolenke, napríklad si pozerať fotky z uplynulých dní a nechať mozog trochu odpočívať.
0: Dobre, a čo potom takí ľudia, ako napríklad ja, ktorí neboli na dovolenke, ale mákali za svojho kolegu uplynulých 10 dní?
1: Dobre, že sa pýtaš. Mám tu návod aj pre teba a pre vás, ktorí ste sa nevedeli dočkať svojho milovaného, obľúbeného kolegu, kedy sa vráti. Mali by ste mu dopriať a mne čas na to, aby sa zabehol, spametal sa a postupne sa zbavil svojej podovolenkovej depky. Volá sa to, Miška, kultúra ohľaduplnosti.
0: A to naozaj vedci to
1: tvoria. Áno, hej.
0: Dobre, tak ja teraz budem k tebe veľmi kultúrne ohľaduplná.
1: Ďakujem.
0: A oznámim ti, že tento piatok si beriem dovolenku.
1: Prosím. A ešte tam tí odborníci píšu, že sa takto prvý deň v práci nemám dozvedať žiadnej obo.

0: vášho letného rádia aj Nickelback, How You Remind Me, je 7.58. Dnes ráno si v Hemendexe spoločne s vami plníme také tie detské sny a napísala nám aj Žaneta.
1: Veľmi som ako malé dieťa túžila pohľadkať tigra.
0: Skutočného.
1: Aha, splnilo sa mi to, píše ďalej. Nie len, že som mohla sa tigra dotknúť, ale aj som sa o tigri starala. Tigritu som pomáhala vychovávať.
0: Ma hovoríme o zvieratku, pretože ty máš doma takú malú tigricu a ja mám takú tigricu.
1: Ja som bola Homolková.
0: Tiež to škriabe, tiež je to dosť nebezpečné a tiež sa to snažíme vychovávať a ide to veľmi ťažko.
1: Ja si ale predstavujem, ako keď malá Žanetka bola, vieš, medzi spolužiačkami a niektorá chcela byť speváčka, niektorá učiteľka a ona chcela pohľadkať tigra.
0: A sny sú na to a tie detské na to, aby sa splnili. Splnili sa vám? Dajte vedieť do dnešnej top 3, o čom ste snívali, čo sa vám splnilo, po prípade nie. Dajte vedieť 0905 612 612.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
9: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
10: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Kaliňák obhajuje investície do nového sídla ministerstva obrany. Kloppa by mali čoskoro vymenovať za trénera nemeckých futbalistov. Dnes ochladenie, prehánky len ojedinele. Bolo 8 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Konečná cena za samotnú budovu Kukurice v Bratislave bude podľa Roberta Kaliňáka 53 miliónov eur. Minister obrany v JOJ24 dodal, že návratnosť je stanovená na 17 rokov. Na kritiku Úradu pre verejné obstarávanie, že ministerstvo mohlo rozdeliť zákazku na viacero menších, Kaliňák reagoval, že pri nemocnici svätého Michala ich úrad kritizoval za to, že zákazky zlúčili.
13: My sme sa rozhodli a jednak samozrejme sme použili peniaze z plánu obnovy, ktorý predpokladal práve tú bezuhlíkovú fasádu aj s tou slávnou odvetranou zelenou stenou, ktorú volajú Machová stena. Čiže sme išli v snahe, aby tá budova jednak vyzerala ako pôvodná, a jednak aby sme ušetrili.
11: Kaliňák tiež pripúšťa omeškanie prešovskej nemocnice, ale stále sa termíny podľa neho stíhajú. Ukončenie celého projektu je naplánované v horizonte rokov 2027 až 2028. USA útočili na Irán 9. noc po sebe. Miestni novinári hlásia výbuchy v meste Tabriz, ležiacom na severozápade krajiny, aj v juhozápadnej časti krajiny, kde sa nachádzajú energetické uzly. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva krátko pred útokmi informovala, že jednu z lodí v úžine zachvátil požiar. Aj cieľom najnovšej vlny úderov na Irán bolo podľa USA obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Rusko podľa Ukrajiny zasiahlo raketami tureckú loď, zahynulo najmenej 5 ľudí. Má ísť o civilnú nákladnú loď s obilím, ktorú zasiahli 3 rakety, keď opúšťala oblasť bojových operácií. Na palube podľa ukrajinského námorníctva vypukol požiar, ktorý si vyžiadal 5 obetí, ďalších 5 ľudí je nezvestných. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha už skôr oznámil, že Rusko v noci na nedeľu pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Jurgena Kloppa by mali cez týždeň vymenovať za trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Agentúra DPA tvrdí, že jeho oficiálne predstavenie sa očakáva vo štvrtok alebo v piatok. Zmluva má platiť do roku 2030. Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmana, ktorý nedoručil želané výsledky na majstrovstvách sveta.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Dnes nás čaká pokojné počasie bez búrok a bez dažďa. Prehánky sú v predpovedi len ojedinele. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a teploty 24 až 29 stupňov, sever len 19 až 24.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Šamoríne na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Dunajskej Lužnej a potom aj vo zvolenie na Lučeneckej pri OMV-ke smere k Pustému hradu. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je to v strednom pruhu a na mieste, kde pracujú cestári, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Staršie nehody máme aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradi na križovatke do Dolných Naštíc, potom v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a na R1 Príbud či v smere do Zvolena a tu treba rátať aj s kolónami. Pozor, pod Strečnom v smere do Martina, stále sa tu presúva cyklista. Mobilný radár jazdia meria medzi Dargovom a Sečovcami a je to čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú v prievaloch obojsmerne, na D1 sú pri Vodiradoch v smere do Trnavy aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. V Brezne Rohoznej merajú obojsmerne, v Liptovskom Petre Toberu v smere do Babrišova a na diaľnici za Popradom v smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor vo Svinnej smere do Trenčianskych Mytíc, na výjazde z Kráľovian do Ľubochne, na konciach dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, za Plešivcom smere do Slavca, v Košiciach Barci smere do centra, v Košických Olšanoch obojsmerne, no a na záver ste tu vy.
16: Dobré ránko, prajem. Chcel by som nahlásiť policajnú kontrolu, zastavujú auta v obci Svinia z Prešova.
15: Ďakujeme pekne za všetky informácie a ak viete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Ranná show plná letných hitov.
17: S Marekom a Mišom.
1: 8.06, dobré ránko, pekné vstávanie a my síce dávame takto cez leto aj dovolenkové tipy, kam ísť na výlet a tak, ale čo ak nemám tie dovolenkové peniaze, ktoré by som minula na tých výletoch?
0: Nestačí dávať dovolenkové tipy.
1: Toto.
0: Treba dávať aj peniaze. Uletené leto prežívame, je síce 20. júla, to znamená, že leto ešte neuletelo, ale tie peniaze nejak, nejak uleteli.
1: Dovidenia!
0: Vedeli by sme vám s tým pomôcť? Už zajtra budeme hrať o 55 000 eur, to znamená, že o 40 000, ak správne odpoviete na jednu otázku, tak môžete vyhrať aj ďalších 15 000 na letenky, aby vám to uletené leto aj tie peniaze niekam uleteli.
1: Tak ako to celé vyhrať a ako to pokombinovať, to si povieme už túto hodinku, približne o pol hodinu a dovtedy si pohráme, lebo takto u nás v rádiu chodí 8.07 a Nico Santos to rozbehne.

0: Zobúdzame sa a rozcvičujeme, ale iba jemne, nebojte sa, nechceme od vás žiadne veľké výkony, ešte však je len 8.13.
1: Ak máte to šťastie ako my a máte šéfku na dovolenke, tak naozaj tie výkony ani podávať nemusíte.
0: Pozdravujeme Zuzku, ktorá snad nepočúva cestou na dovolenku. Miša a Marek vám z Mendexu želajú dobré ráno a tohto pána poznáte?
1: Na Vianoce.
0: Sme sa trošku chceli schladiť. Je to Alan Murin. Aj on nám prispel do dnešnej top trojky a povedal nám o svojom detskom sne.
2: To, že môžem robiť to, čo robím, bol taký najväčší sen a ten si snívam vlastne tak od malička a je to super.
1: To znamená, že chcel byť spevák, potom sa mu to splnilo a teraz je spevák a úspešný. Ty si to tak mala, že asi odjak živa chcela byť moderátorka?
0: Ja som v detskej izbe založila svoje prvé rádio, keď som mala 6 alebo 7 rokov. Ja som rozprávala do zasvietenej lampy, ktorá na mňa svietila a vydávala teplo. Bola som celá dopotená, ale vtedy som bola on air a moderovala.
1: Ja som dokonca, už som to tak dotiahol do dokonalosti, že som sa to nahrávala na kazety.
0: Jasné.
1: A mal som plné kazety svojich nahrávok. Neviem, čo s nimi.
0: Na hi-fi väžu. A čo je to hi-fi väža a kazety, milé deti, to si povieme niekedy na budúce.
1: A vy ste o čom snívali ako deti? A splnilo sa vám to? Nesplnilo? Ako ďaleko ste od svojich snov, tých detských? Nahrajte nám hlasovku do dnešnej top trojky. Sme s vami aj na WhatsAppe.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte

0: Leto, slnko, sloboda, som free, spieva Michael Patrick Kelly. Hráme letné hity na Expresse, je 8 hodín 18 minút.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ak sa dnes chcete tak trošku rozbehnúť s slovami a krikom som free, tak si dajte aj mikinku, Dominik.
3: Áno, takto ráno určite aj v Urbanove, kde je len 20 stupňov, takto pred pol deviatou, ale chladno máme aj v Žiline, 14 stupňov, Senica 15, dnes maximálne 24 až 29, na severe len 19 až 24 stupňov. Prehánky sa síce vyskytnú len ojedinele, ale miestami môže byť prechodne oblačno.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele spôsobili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina. Na mieste boli aj policajné hliadky. Americká armáda v noci ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Útoky sa počas 9. noci po sebe zamerali na vojenské zariadenia a objekty. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé získal ocenenie pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta 2026, keďže Lionel Messi vo finále v New Jersey nerozšíril svoje 8-gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
9: Veď tam máš napísané len čerstvé.
8: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
9: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
10: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je už odstránená v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Stále tu však pracujú cestári, takže treba stále rátať aj s rozsiahlými kolónami. Nová nehoda ale pribudla, a to v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra, a staršie dokumentujú na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Hradišťa. Je to na križovatke do Dolných Naštíc. V Žiline sa stala na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Na jednotke Príbud či smere do Zvolena, tu sa aj zdržíte. A ešte vo Zvolene na Lučeneckej pri OMV-ke smere k Pustému hradu je tiež nehoda. Mobilný radár jazdí a meria medzi Dargovom a Sečovcami, je to čierna Octavia kombi. No a ďalšie sú stacionárne, toto je Express, vodič Maroš.
13: Ja by som chcel nahlásiť radár v obci Harmanec, určite budú merať obidve strany, je tam šedé BMWčko.
12: Ďakujeme pekne, v Brezne Rohoznej takisto berú obojsmerne, v Jesenskom sú otočení v smere do Pavloviec, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu a na viazde do Hriadok z Vojčíc. Policajné hliadky sú pred Drietomou smere z Česka, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, za Banskou Bystricou smere na Donovali, tu treba rátať aj so zdržaním. Hliadka je aj na výjazde z Kráľovian do Ľubochne, na koncert dvojky čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Oždian, vo Svinej v smere do Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach sú kontroly na konci Americkej triedy smere na Prešovsku a na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ako sa nám roztancoval tento Ed Sheeran, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeated z vášho letného rádia. Počúvate Express presne minútku pred 8:30. Letí to strašne, aj to naše uletené leto plné peňazí. Človek sa potrebuje zastaviť, oddychnúť si, ľahnúť si, trochu si pospať. Ako Mária, ktorá možno snívala o veľkej výhre.
1: Len som zaspala.
2: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
3: To nevadí.
1: To vedia, ale stále vám posielam. No.
3: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
1: No.
3: 700 eur prichádza na tvoj účet.
1: No,
3: 700
1: no,
3: eur.
1: To.
2: No. 700 eur síce poteší, veď jasné, ale SMS-ky si asi posielate pre trošku vyššie sumy, že? Tak počúvajte, keďže sa v piatok nevyhralo, zajtra môžete zbohatnúť dohromady až o 55 tisíc eur.
0: Tak si pokojne už teraz pošlite tú SMS-ku na 7779 s heslom Express a za heslo Oplatí sa naladiť sa môžete zajtra za 10 sekúnd vyhrať 40 tisíc a potom za správnu odpoveď na Andrejovú otázku ďalších 15 tisíc eur na letenky v rámci nášho uleteného leta.
2: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak sa počujeme už zajtra. Niekto z vás môže vyhrať uletených dohromady až 55 tisíc eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: dovolenku alebo na výlet, tak si vás predstavujem takto v pondelok ráno a nejak inak, tak tomu vám ráme je 8.37.
1: Čistá provokácia.
0: Ja viem, ale aspoň v predstavách to tam okay. Držme, hej. Coldplay vám hráme a krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu z vášho letného rádia.
1: A je tu krásnu dovolenku.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Aby bola dovolenka krásna, tak musí výjsť aj počasie. Výjde dnes, tento týždeň, Dominik?
3: Treba odísť, bude chladno.
0: Dobre, dovidenia.
1: Počkaj, chladno, myslíš 29?
3: 29 na chladno. Neviem, či to zvládneme. Inak jasno, až polooblačno, prehánky len ojedinele, no a na severe maximálne 19 až 24 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vyjadrenia o eurofondovej mafii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu chce Smer riešiť na ústavnoprávnom výbore. Potvrdil to podpredseda strany Tibor Gašpar s tým, že na výbor by mali prísť aj ministri pôdohospodárstva či informatizácie. NKÚ reagoval, že si za svojimi závermi stojí. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie, nahradí ho nový predseda lejbristickej strany Andy Burnham. Bývalý starosta Manchesteru sľubuje nový impuls pre britskú ekonomiku aj verejné služby. Irán podnikol ďalšie údery na Bahrajn a Kuwait. Tamojšia vláda tvrdí, že sa s druhým dňom po sebe stalo terčom útoku aj odsoľovacie zariadenie, kde vypukol požiar. Označila to za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 cent.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Upozorní na meškanie, vypočítať cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V 20 minútových kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a pribudla aj nová nehoda.
6: Chcel by som nahlásiť nehodu vo zvolenie na Dobrovňujskej ceste do mesta. Pri NDS sa zrazili dve auta.
5: Ďakujeme pekne. Ešte jednu staršiu zvolenskú dokumentujú na Lučeneckej pri OMV-ke smer k Pustému hradu a na R1-ke pribud či smer do zvolenia, tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody sú v Košiciach na križovatke Kuzmányho Vojenská a v Giraltovciach Francovciach smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlými kolónami a pozor aj na prekážku na diaľnici pred Spiským Podhradím v smere z Levoče, je tam odstavený kamión. Radary merajú na výjazde z Banky do Radošiny, v Harmanci obojsmerne, v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Brezne Rohoznej v oboch smeroch, v Rimavskej Somote Bakte to berú smere do centra, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu, potom v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a na výjazde do Kapušian z Lady. Na hliadke si dajte pozor pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, za Banskou Bystricou smere na Donovali, tu sa aj zdržíte. V Oravskom podzámku Širokej stopujú smere do Dolného Kubína, za Valaskou smere do Brezna, pri Sihle v smere do Lomu nad Rimavicou, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Oždian a v Košiciach je posledná kontrola na konci americkej triedy smere na Prešovsku. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Dáme to aj takto v 8 hodine a 49. minúte BB Rexa Faithless New Religion. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želajú Miša a Marek. O čom ste ako deti snívali?
1: Počkaj, až prídem raz na Ferrari.
0: O Martinovi Madejovi.
2: Áno, to boli tie sny.
0: Martin mal podobný sen ako Martin Madej.
2: Keď som bol malý, túžil som mať veľa autíčok. Splnilo sa mi to až teraz v dospelosti. Mám vyše 750 aut.
0: Čo?
2: 90 autobusov a 60 nákladiakov. Martin nie je milionár, Martin je zberateľ autíčok.
3: Top 3 Hemendexu.
0: Ale znie to dobre. V dnešnej top 3 sme chceli vedieť o vašich detských snoch. Splnili sa, nesplnili. Babča ako dieťa snívala o modelkovskej postave ako z katalógu.
4: Keď som bola malá, utiahnutá buchtička, snívala som, že budem štíhla, že budem sebavedomá, že budem tancovať, spievať, maľovať. Stalo sa, ale pozor, všetko sa dá, netreba plakať, ale makať.
2: Ja som takto makal. A presne som sa už blížil k tej svojej vysnívanej postave a potom som išiel na týždeň na dovolenku.
0: Povedz, čo sa ti stalo, povedz.
2: Nič, no vypapal som sa, odletel mi gombík s kraťasou. No a to sa stáva, už boli staré.
0: Oni sa svrkli.
2: Áno, oni sa svrkli.
0: Tým, že sa neprali.
2: A ja som sa trošku nabobtnal.
0: Poďme na druhé miesto, je tam Ivana, ktorá nám napísala. Ako dieťa som túžila po píšťalke, takej rozhodcovskej. Mali v hračkárstve stála 5 korún, tak som si na ňu našetrila. Prišla som domov, zavrela sa v izbe a na plné pecky zapískala. Celá rodina bola zrazu v pozore, že čo to bolo, moje prvé a zároveň aj posledné zapískanie.
2: Ak túžite po píšťalke, nemusíte sa stať rozhodcom alebo rozhodkyňou, ale napríklad aj plavčíkom alebo plavčičkou. Ja keby som bol plavčík, ja stále pískam.
0: Pretože sa ti to páči, alebo ano. Na tie baby.
2: Aj. Na prvom mieste je Gabika, ktorá si ako dieťa vysnívala, že bude robiť čokoľvek, len nie učiteľku. Hádajte, ako to dopadlo.
5: U nás v škole bola pred zborovňou obrovskými polystyrenovými písmenkami napísaný citát od Jana Amosa Komenského, aby sa celý život stal školou. Ja som ten nápis nenavidela, zvedela, že pre Boha živého, kto by toto robil celý život, a v dnešnej dobe som učiteľka.
2: Áno, moto dnešnej top 3 bolo, že sny sú na to, aby sa plnili.
0: A dávajte si pozor na to, čo si neželáte.

0: 8.57, ak ste počúvali dnes ráno Hemendex už od 6.00, viete, že sme sa pokúsili nájsť zmysel života v pondelkových ránach. Snažili sme sa, nenašli sme ho, ale našli sme zmysel napríklad vo výbornej hudbe Miles Smith a Stargazing. Dobré ráno želajú Miška a Marek.
1: A v prípade, že by ste chceli dnes oslavovať, tak teraz nájdete dieťa vo svojom okolí, ideálne to vaše, a vystiskajte ho, pretože dnes je svetový deň objatia detí.
0: No a nakoniec sme ten zmysel života našli.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Smer sa chce pýtať šéfa NKÚ na jeho vyjadrenia o eurofondovej mafii. V Španielsku pri futbalových oslavách zahynul 13-ročný chlapec. Tento týždeň bude chladnejší, dnes do 29 stupňov. Bolo 9 hodín, pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Smer chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom výbore za jeho vyjadrenia o eurofondovej mafii. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar povedal, že bude rokovať s koaličnými partnermi, aby zvolali mimoriadny výbor, na ktorom sa zúčastní aj minister pôdohospodárstva či minister informatizácie. Andrášiho kritizuje aj premiér Robert Fico.
10: Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase tak odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách.
8: Predseda NKÚ v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že na Slovensku sa udomácnila eurofondová mafia a má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Gašpar nepožaduje, aby Andraši na čele úradu skončil, no chce, aby svoje vyjadrenia vysvetlil verejnosti. Dočasnou maďarskou prezidentkou by sa mala stať šachová veľmajsterka. Premiér Peter Maďar oznámil, že do tejto funkcie až do zvolenia novej hlavy štátu navrhne 49-ročnú Judit Polgárovú, a to s tým, že krajina potrebuje prezidentku, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Parlament minulý týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal a vo funkcii oficiálne skončí dnes. Nového maďarského prezidenta musí zákonodárny zbor zvoliť do 30 dní. Nešťastie na oslavách španielskeho titulu v meste Ciudad Rodrigo. Na západe krajiny zahynul 13-ročný chlapec a ďalší ľudia utrpeli zranenia, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli počas oslav po víťazstve na majstrovstvách sveta vo futbale. Stav ostatných zranených zatiaľ nie je známy.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Dánsky cyklista Jonas Vingegaard odstúpil z tohto ročnej Tour de France. Dôvodom je pád v 15. etape pretekov, pri ktorom si zlomil kľúčnú kosť a musí absolvovať operáciu. Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu a tvrdo narazil. 29-ročný pretekár bol pred etapou druhý v celkovom poradí. Na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovenska strácal 4,5 minúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo. Nedeľnú etapu vyhral belgický pretekár Remco Evenepoel.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Za to sa mierne ochladí na 24 až 29 stupňov, sever od 19 do 24.
9: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 9. Všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Borskom Svetom Jure na križovatke do Studienky, v Bratislave na Praskej smere na Štefánikovú, potom na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji smere zo Zlatých Pieskov a v Humenom na Štefánikovej na križovatke k nákupnému centru. Staršie dokumentujú na R1 pribud či smere do Zvolena, potom vo Zvolene sú dve, na Dobronívskej smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá, a na Lučeneckej pri čerpačke OMV smere k Pustému hradu. V Košiciach ostala havária na križovatke Kuzmányho Vojenská a v Giraltovciach Francovciach sa stala v smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor, v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto, tam je na ceste spadnuté trolejové vedenie, potom na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka je spadnutý drevený hranol. Na diaľnici je problém aj pred Spišským Podhradím smere z Levoče aj pri Beharovciach smere do Širokého. V oboch prípadoch sú tam odstavené kamióny. No a s Express vodičom Ondrom ideme na radary.
13: Merajú rastočne, dodávka policajná, stacionárňa, berú to od Prievidze.
12: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu oboj smerne v Harmanci, potom v Ivachnovej smere do Ružomberka, na R2 za Mýtnou smere do Tomášoviec, v Mýte pod Ďumbierom smere do Bystrej, v Brezne Rohoznej to berú oboj smerne, na viazde do Filiakova z Čamoviec, v Jesenskom smere do Pavloviec, v Rimavskej sobote Bakte, tam je radar smere do centra, v Bardejove merajú na Starom Blichu smere do Kľušova a na viazde do Kapušian z Lady. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomom smere z Česka, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou stopujú smere k metru, potom za Banskou Bystricou smere na Donovaly, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, na výjazde z Liptovského hrádku do Liptovského Mikuláša po starej ceste. Na diaľnici to berú pre tunelom Bôrik smere z Popradu a v Hanickej Grajciari smere do Košíc je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásny dobrý deň vám prajem a úspešný začiatok nového pracovného týždňa. Kedy ste zistili, že ste naozaj starí? Presne túto otázku vám položili moji kolegovia aj minulý týždeň ráno v Hemendexe. A keď sa to mňa pýtala kolegyňa Miša, tak si hovorím, že tak toto sa mňa absolútne netýka. A prišlo to dnes ráno. Naozaj som zistila, že niečo v mojom živote sa zmenilo, pretože ja nespávam s mobilom v spálni. Zásadne je v kuchyni a mám ho vypnutý na letový režim. Tak tentokrát bol na nočnom stolíku, aby som hneď, keď sa ráno zobudím, pretože už som teda nevydržala, včera som potrebovala aj skôr spať, sa pozrela, ako dopadol futbal. Chápeš, ja čo som futbal nepozerala ani obklukov.
1: A bolo to pre teba príjemné ráno, áno?
0: Veľmi som držala Španielom. Super. Myslím si, že si to zaslúžili. Aj sa držali, aj mali vôbec takéto lepšie skóre v rámci toho, ako hrali, ako útočili a vôbec ako boli zohratí. Všetci si mysleli hlavne, že Argentína si to ako keby nezaslúži práve preto, že sa im veľa vecí odpustí a už dávno mali dostať také a také karty. Tak nakoniec dostali aj červenú.
1: Tiež som bol potešený. Ja som si to pozeral v noci.
0: Vydržal som. Ty si nemohol spinkať, hej?
1: A práve preto som nevyspatý, no.
0: No okej, okay. No tak to bola inak veľká obeta, keďže dnes si vstával na rannú.
1: Bolo to ťažké ráno.
0: Ale teda všetci sa z toho tešíme. Moje deti sú z toho nadšené tiež. Tie vydržali a pozerali to až do konca. Tak niečo sa mení v mojom živote evidentne, keď prežívam futbal.
1: Ale tak keď ešte zatiaľ nechystáš alebo nezhaňaš noviny, že by si reálne papierové noviny začala čítať takto ráno a pozerala si šport, tak to už by tiež bolo trošku na staršiu osobu, nie?
0: Ďakujem, ešte letáky do toho a sme doma. Váš

0: Jedna skvelá novinka z vášho letného rádia Express, Felix Jen a Kaskáda Boy You Turn Me. Skvelá kombinácia takého retrofunku, houseu a dance popu. Toto ste si mohli užiť práve teraz. Verím, že ste to tak aj spravili a že vám to spravilo dobrú náladu. Nedávno sme robili letný prieskum toho, ako Slováci trávia leto v meste. Domčo, čo ty najradšej v meste robíš? Keď nemôžeš ísť na dovolenku, ale máš, dajme tomu, voľný deň alebo voľno po práci.
1: Tak keď nejaké kúpalisko, zmrzli na obed v nejakej reštaurácii.
0: Na teraske ideálne.
1: Áno.
0: Áno, presne tak to vyšlo aj z nášho prieskumu, pretože viac ako polovica Slovákov práve miluje sedieť v lete na terase pri studenom nápoji.
1: Tak bez ľadu.
0: Pozri.
1: Napríklad, v mojom prípade.
0: Ako je každému ľubo, ale tie terasky sú rozhodne obľúbené na Slovensku. Ja som sa takto nedávno pýtala mojej kolegyne Nelly Pociskovej, ako ona by si predstavovala svoje dokonalé leto, dokonalé prázdniny, pretože som s ňou nakrúcala. Tak si hovorím, že ja dám jej takú otázku, toto mi povedala.
2: Takže predstava mojich ideálnych prázdnin by vyzerala veľmi asi nie úplne nič extra špeciálne. Ja zbožňujem kone, takže by som odišla na 2 mesiace na nejaký ranč, minimálne sa o nich starať a kľudne aj kydať hnoj a kľudne len tak byť proste pri nich. Ja tak skôr by som sa tak upodiala niekam akože mimo ľudí, viac, tak viac k zvieratám.
0: A bola by pritom aj tvoja rodina, alebo by si radšej bola tam sama?
2: Tak chcela by som mať určite nejaký čas pre seba, lebo mám pocit, že ma to tak lieči, že to proste potrebujem. Ja som ten typ, ktorý potrebuje proste čas pre seba a tráviť tie chvíle so sebou samou aj so svojimi myšlienkami, ale samozrejme, že by mi aj veľmi chýbali, čiže asi by som to tak nejak poprepájala, že by tam chvíľku proste boli, potom by tam na chvíľku neboli.
0: No a na tom nakrúcaní ale bol aj jej partner, s ktorým tie deti má, Filip Tuma, tak som sa ho spýtala, že nie aké by bolo jeho ideálne leto, ale čo si myslí, aké leto by chcela práve Nela?
3: Chcela by cválať na koni vo voľnej priesvitnej košeli v tyrkysovej vode, plitkej, a ako by ona cválala, vedľa nej by skákal delfín.
0: Dobre, a ako by vyzerali tvoje ideálne prázdniny?
3: Ja by som chcel byť ten delfín.
0: Ale musím teda povedať, že Nele sa to splnilo, pretože zrovna pred 3 dňami cválala práve v plitkej vode na koni v mori.
1: Áno?
0: Áno, asi. A úplne hovorím, že ja neverím, že ty si si to splnila, ona, že ani ja. Hovorím, dúfam, že tam Filip ako delfín vedľa teba plával. Aj, no, na kúpanie to u nás dnes na Slovensku úplne podľa mňa nebude, Domčo,
1: možno,
0: pretože sa ešte
1: možno
0: po tej včerajšej búrke, ktorá bola v podstate na celom Slovensku v rôznych časoch, tak sa ešte tak akože spamätávame. Je ešte tak sviežo bolo ráno.
1: A možno po obede na juhu Slovenska.
0: S prižmurenými očami.
1: Áno, pre 29 stupňov. Myslím si, že by sa dalo okúpať.
0: Za mňa pre otužilcov, ale dobre.
1: A sever bude dnes len 19 až 24 stupňov. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ale prehánky sa vyskytnú len ojedinele. V Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na špecializovaný trestný súd prišiel aj bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, ktorý by mal vypovedať ako obžalovaný. Slobodník je jeden zo spolupracujúcich obvinených, ktorý vypovedal o fungovaní zločineckej skupiny v polícii v rokoch 2012 až 2018 pod vedením vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ruské úrady hlásia 6 zranených. Kiev sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadril. V Španielsku pri futbalových oslavách zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli. Nešťastie sa stalo v meste Ciudad Rodrigo na západe krajiny. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu Tour de France, keď v záverečnom špurte zdolal vedúceho muža celkového poradia Tadeja Pogačara. Po páde skončil na Tour dánsky cyklista Jonas Vingegaard. Po zlomenine kľúčnej kosti ho musia operovať.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
5: Tak Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Glenda. Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
9: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
8: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
10: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 33 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli na vjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec a v Prešove na Vranovskej smere do centra. Tam sa zrazili 4 osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentu v Borskom Svetom Jure na križovatke do Studienky, potom v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá. O niečo ďalej pracujú v pravom pruhu cestári a preto treba rátať aj s kolónami. No a v hlavnom meste je ešte havária na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov. V Giraltovciach, Francovciach sa stala v smere do centra a v Humenom na Štefánikovej na križovatke k nákupnému centru. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor na prekážky v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto, tam je na ceste spadnuté trolejové vedenie. Na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna a na diaľnici pozor za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, tam je padnutý drevený hranol a potom pri Beharovciach smere do Širokého je odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria takisto po D1 v okolí Spišského Podhradia a je to strieborný Superb. Stacionárne merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Bábu, na R1 aj pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Rástočne v smere do Handlovej, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, no a pokračuje expres vodička Katarína.
12: Chcel by som nahlásiť radar policajný na Slanickej osade smerom do Námestova.
0: Ďakujeme pekne. Na výjazde do Filiakova to berú z Čamoviec, v Jesenskom smere do Pavloviec a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc, potom v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, vo Zvolene tam buďte mimoriadne opatrní, hlásite zvýšený počet hliadok, v Oravskom podzámku Širokej stopujú smere do Dolného Kubína, pri Medzibrode v smere do Brusna a na diaľnici pred tunelom Bôrik to berú z Popradu. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Vaše

0: Jeden Poker Face sme si zahrali práve z Lady Gaga pred 10. z Rádia Express, vášho letného rádia, a po 10. budeme pokračovať aj slovenskou tvorbou. Všetci a všetky, ktoré milujete No Name a napríklad aj ich Žilin, už po 10. na vás čakajú. Dovtedy ale čerstvé správy. Dominik má nachystanú aj samozrejme počasie, dopravu, šport, všetko bude.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, Electrobike, nový iPhone.

0: Spájanie zdravotiek podľa opozície a analytikov zniží konkurenčný boj. Mbappé je kráľom strelcov, francúzsky futbalista získal zlatú kopačku. Cez týždeň si oddychneme od horúčav, dnes do 29 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Podpredseda Smeru si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa. Tibor Gašpar to povedal v teatri v reakcii na spájanie súkromných zdravotiek Dôvery a Uniónu. Dodal, že zlučovanie ešte nie je dokončené a musí to ešte prejsť Európskou komisiou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska sa obáva, že zlučením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne. Aj zdravotnícky analytici upozornili, že konkurencia prináša tlak na zlepšovanie služieb pre pacienta a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti väčší vyjednávací priestor pri uzatváraní zmluv. Influencerov Andrew a Tristana Tateovcov zadržali v Miami americké federálne úrady. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali týchto činov dopustiť v rokoch 2010 až 2017, obaja ale obvinenia popierajú. Vlani sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Gluck a Erik Kaliňák a tento rok plánovali stretnutie zopakovať. Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej to vyvoláva otázniky o nastavení morálneho kompasu šéfa poradcov premiéra.
2: Propaguje nenávisť, vulgaritu, bitky voči ženám. A poradca premiéra Erik Kaliňák a europoslanec za stranu Smer to ešte hrdo hovorí, že sa s týmto človekom ide stretnúť. Ja si myslím, že to je absolútne neakceptovateľné a veľmi by ma zaujímal názor napríklad aj pána premiéra.
0: Kaliňák tvrdí, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Bývalý kickboxer a jeho brat sú v uplynulých rokoch spájaní s online manosférou, násilím, sexuálnym predátorstvom aj kupliarstvom so stopami na Slovensku. Irán podnikol ďalšie údery na Bahrajn a Kuwait. Výbuchy, ktoré Teherán označuje za odvetu na nové útoky USA, boli počuť aj v metropole Manáma. Útoky dronmi potvrdila aj kuvajtská armáda. Tamojšia vláda tvrdí, že sa druhým dňom po sebe stalo terčom útoku aj odsoľovacie zariadenie, kde vypukol požiar. Označilo to za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru. Americké ozbrojené sily oznámili novú vlnu vzdušných útokov proti Iránu 9. noc po sebe.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Francúzsky futbalista získal ocenenie pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta 2026, keďže Lionel Messi vo finále v New Jersey nerozšíril svoje 8-gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení. Francúzi obsadili 4. miesto, keď dueli o bronz prehrali s Anglickom 4-6.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Nový týždeň sa začína s jasnou až polooblačnou oblohou. Miestami môže byť dnes prechodne oblačno, ale prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Okrem toho očakávame aj ďalšie ochladenie. Dnes 24 až 29 stupňov, sever 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli pri Kozárovciach na hlavnej križovatke v smere do Tlmáč, pred Brezou smer z Lokce a v Starej Ľubovni na Popradskej za mostom v smere do Hniezdneho. Staršie dokumentujú na dvoch miestach v Bratislave. Prvá je na Pražskej smere na Štefánikovú v ľavom pruhu. O kúsok ďalej pracujú cestári v pravom pruhu a treba rátať aj s kolónami. No a v hlavnom meste ešte ostala havária na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov. Na výjazde do Veľkého Krtíša je ďalšia, to z Dolných Plachtí. V Prešove na Vranovskej smere do centra sa zrazili 4 osobné autá, treba rátať s kolónami a havária ešte ostala aj v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Na cestárov upozorňujete v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na R1 pozor pri Žarnovici smere do Novej Bane, tam je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. Mobilný radár jazdí a meria na D1 v okolí Spišského Podhradia a je to strieborný Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smere z mesta. Na R1 sú radary za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, aj pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc. V Čereňanoch merajú smere do Oslian, v Turzovke pred miery obojsmerne, na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, v Vybachnovej smere do Ružomberka, v Námestove Slanické osade to berú smere do centra. Na R2 pred Mýtnou je radar smere z Tomášoviec, ďalší je na výjazde z Jarabej na Čertovicu, na obchvate Oždian to berú smere do Rimavskej Soboty a na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Maďarska. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom na D4 pri odpočívadle Rovinka smere do Podunajských Biskupíc. V Nových Zámkoch tam stopujú na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, v Krásne v smere do Brodzian, pri Loučici Trubíne v smere do Žiaru nad Hronom, pri Karlovej je hliadka v smere do Turčianskych Teplíc, potom vo Zvolene tam je zvýšený počet hliadok, v Zubrohlave to berú v smere do Rabče a v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: vynikajúci. Ed Sheeran, Shape of You je skrátka fantastický hit, ktorý rozpalí každú jednu bunku tele. Inak stalo sa vám niekedy, že možno aj pri tanci ste o stoličku, stôl či komodu zakopli maličkom? To je, že strašná bolesť. A kto vie, či by sa to bralo aj ako pracovný úraz, keby sa vám to stalo v práci? A keby áno, tak to by ste mali niečo spoločné s Mattom Damonom. Ale viac k tomu už povie môj kolega Kamil Konkoľ.
1: Kedy ste mali naposledy malý pracovný úraz? Lebo herec Matt Damon pri nakrúcaní filmu Odyssea, keď zakopol palcom o podstavec obrovského trojského koňa, odstavilo ho to na 2 dni. Historická, dobrodružná fantasy dráma prišla už aj do našich kín. Výpravný film režiséra Christophera Nolana doslova zhltol najväčšie herecké hviezdy. Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, ale aj spomínaný Matt Damon v hlavnej úlohe kráľa Odysea, ktorého neľútostné boje vám na veľkom plátne vyrazia dých. Nájdem si ťa. V týchto dňoch najsledovanejšia miniséria z produkcie Netflixu, ktorú vám odporúčam v prípade, že máte radi dobré krimi. Rodinná dráma sa krúti okolo otca, ktorý si odpikáva trest za niečo, čo nikdy neurobil. A pozor, toto nie je spoiler. Na to by ste prišli okamžite pri sledovaní prvej časti. Paradoxne, prvá epizóda nemá taký spád ako tie ďalšie. Nech vás to neodradí. Hlavnú úlohu si zahral Sam Worthington, ktorého poznáte napríklad z Avatara alebo aj filmu Everest. Harry Potter sa vráti na obrazovky ako seriál. Úplne noví herci, podrobnejšie spracovanie príbehu a údajne väčší dôraz na scény, ktoré poznajú fanúšikovia malého čarodejníka z kníh. Platforma HBO Max ponúka pohľad do zákulisia v podobe exkluzívneho dokumentu s názvom Zrod Harryho, čo sa skrýva za mágiou. Nezmeškajte ochutnávku nového spracovania dnes už kultového príbehu, ktorý v seriálovej podobe uvidia diváci už koncom roka. Kto ešte nebol tento rok na dovolenke, ruku hore. V prípade, že nejakú plánujete a možno už aj v novom nastavení, inom počte alebo stave, zaspomínajte si na staré, dobré single dovolenky spolu s chalanmi z podcastu Men in Vek. Aj ten nájdete v našej podcastovej aplikácii Rejo.
0: Máme tesne pred pol jedenástou a u nás v štúdiu už Maťo Čavajda. Ahoj.
2: Ahoj, ahojte.
0: Zmena zmien. Tak Dominik hlásil také nejaké ochladenie na tento týždeň celý, že sa to bude pohybovať len okolo, alebo respektíve do 30 stupňov, to je asi najpresnejšie. Mm-hmm. Potvrdíš?
2: Presne tak, maximálne teploty zostanú dnes a takisto aj počas týždňa tesne po 30-tkou. Prechodne sa môže ukázať počas dneška viac oblačnosti a miestami ešte aj prehánky. Inak máme slnečno, maximálne polojasno, na západe od 20 do 24, na východe o pár stupňov menej, a kým na severe stredného Slovenska sa teploty pohybujú okolo 17, na juhu je to až do 23 stupňov. Finančná správa počas medzinárodnej akcie Hrom zaistila viac ako 11 000 litrov nelegálneho alkoholu v okrese Trnava. Predbežnú škodu na spotrebnej dani odhadli daniari na viac ako 66 000 eur. Hasiči minulý týždeň zasahovali 745 krát, takmer tretinu výjazdov absolvovali v súvislosti s požiarom, najviac práce mali v Košickom kraji. Agenti amerického úradu pre imigráciu a celá budú musieť všetky cestné kontroly nahrávať aspoň na jednu telovú kameru, povedal to splnomocnenec amerického prezidenta pre ochranu hraníc. Reagoval na to, že agenti ICE tento mesiac pri kontrolách zastrelili dvoch mužov. 10-gólový francúzsky futbalista Kylian Mbappé získal ocenenie pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta, keďže Lionel Messi vo finále nerozšíril svoje 8-gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Už tam budeme?
6: Nie, teplo.
5: pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty už Express vodičov pozdravuje Martin. Mimoriadny pozor si dávajte na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kráča tam chodec. Osobné auto s kamiónom sa zrazili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky v pravom pruhu. O niečo ďalej pracujú cestári, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami a nehoda pribudla aj v Rimavskom. V Rimavskom Brezove v smere do Hnušte. Následky starších nehôd ešte dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, pri Kozárovciach na hlavnej križovatke v smere do Tlmáč, pred Brezov v smere z Lokce. S kolónami po nehode rátajte v Starej Ľubovni na križovatke Popradská Mýtna a zdržíte sa po nehode aj v Prešove na Vranovskej v smere do centra. Opatrne na vjazde do obce Svinia zo Žubčian, sedí tam na ceste človek. Stacionárne radary máme v Bratislave na Staromestskej v smere do centra. Ďalší v hlavnom meste už pridáte vy.
7: Zdravíčko Gregor v Bratislave na Račanskej pri poligrafickej škole von z mesta máme stacionárny radar, merajú.
2: Ďakujeme. Ďalšie hlásite na D4 pred Vrakuňou v smere z Rače, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Rýchlo si ustrážte aj v Kamenničanoch v smere do Bohuníc, na výjazde zo Slian do Čerenian, v Turzovke pred Miery obojsmerne. Merajú ešte v Námestove na hlavnom ťahu pred pumpou OMV v smere zo Zubrohlavy, na výjazde z Jarabej na Čertovicu, na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty a posledné meranie hlásite na R4 pred odpočívadlom Balalíky v smere z Maďarska. Upozorňujete aj na hliadky, a to v Nových Zámkoch, na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, v Krásne v smere do Brodzian. Policajti kontrolujú tiež v Zubrohlave v smere do Rabče, v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja a v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Shell v smere z Oždian. Na teraz je to všetko. Ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minútku pred 11. hodinou z vášho letného Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Hráme naozaj letné hity, aj tie o láske. Roxette je toho dôkazom, Must Have Been Love. Ale v láske budeme pokračovať aj po 11. hodine. Pretože tu má niečo pre nás David Guetta a Kelly Rowland, When Love Takes Over. To všetko po 11. spolu s Maťom Čavaj doma čerstvými správami.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Kauza Očistec pokračuje výpovediami spolupracujúcich obvinených a svedkov. Pre požiare v Španielsku a Francúzsku opustili svoje domovy stovky ľudí. Slnečno, sem tam mraky alebo prehánky a do 30 stupňov. Správy o 11. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na špecializovaný trestný súd prišiel aj bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, ktorý by mal vypovedať ako obžalovaný. Slobodník je jeden zo spolupracujúcich obvinených, ktorý vypovedal o fungovaní zločineckej skupiny v polícii v rokoch 2012 až 18 pod vedením vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čelovský žiadal súd, aby senát vypočul ako svedkov aj Mariana Kočnera, podnikateľa Juraja Širokého či viacerých súčasných policajných funkcionárov. Prokurátor zároveň navrhol osobný výsluch poškodeného ex-prezidenta Andreja Kisku, ale aj Igora Matoviča. Pôvodne sa ich výpovede mali len čítať. Opozícia odmieta možné zastrašovanie šéfa NKÚ. Predstavitelia Smeru obvinili Ľubomíra Andrášiho z klamstva, keď hovoril o mafiánskych skupinách, ktoré sa u nás mali vytvoriť okolo systému čerpania eurofondov. Šéfa najvyššieho kontrolného úradu si chcú zavolať na koberček pred parlamentné výbory. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta kritiku pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá je pod drobnohľadom NKÚ a Eurokomisie.
3: Samozrejme je tam nulová možnosť akékoľvek korupcie.
2: NKÚ si za svojimi závermi stojí a politikom cez svoju hovorkyňu Danielu Boleh-Dobákovú odkazuje, že spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispieva k riešeniu problémov občanov na Slovensku.
4: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
2: Progresívne Slovensko vníma vyjadrenia predstaviteľov Smeru voči NKÚ ako zásah proti zachovaniu právneho štátu. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa chce obrátiť na Eurokomisiu. Lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali rozsiahle evakuácie. Vo Francúzsku museli úrady evakuovať približne 150 ľudí, zatiaľ čo v Španielsku opustilo svoje domovy okolo 700 obyvateľov. Na juhu Francúzska vypukol požiar v departmente Var. S plameňmi, ktoré spálili už takmer 200 hektárov, bojuje viac ako 600 hasičov a flotila hasičských lietadiel. V španielskej provincii Guadalajara pokračuje boj s požiarom, ktorý od štvrtka spálil približne 13 000 hektárov. Ďalší rozsiahly požiar v regióne Aragonsko zasiahol približne 14,5 tisíca hektárov porastov. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sabalenková. V najlepšej desiatke sa neudiali žiadne zmeny. Na druhej pozícii je Kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zostáva Američanka Jessica Pegulová. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Rebeka Šramková. V najnovšom vydaní si pohoršila opäť priečok aj na 136. mieste. Mužskému rebríčku ATP kráľuje taliansky tenista Jannik Sinner. Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Alex Molčan potvrdil post slovenskej jednotky a do prvej stovky sa vrátil na 81. pozícii. Jasno až poloblačno, miestami prechodne viac mrakov a vylúčené, nie sú ani slabé prehánky. Nebude však tak horúco, 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Spiši a Hore Hroní o niečo chladnejšie. K tomu bude fúkať severozápadný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A mám aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. Zrazili sa tam dva kamióny a osobné auto. Za Belou Dulincami v smere do Žabokriek havaroval domiešavač a nehoda pribudla aj na výjazde do Podbiela z Nižnej. Následky ďalších nehôd dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, v Rimavskom Brezove v smere do Hnúšte, v Starej Ľubovni na križovatke Popradská Mýtna. Rátajte po nehode s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a 4 autá sa zrazili v Prešove na Vranovskej v smere do centra. Na pol hodinu to vidíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Skrížený kamión vám komplikuje cestu vstúpaní na Fačkov z Kľačna. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam preto s kolónami. Opatrne aj za Bušincami v smere do Mule Hory, tam pri ceste pole. Úsek je podľa vašich slov neprejazný a obídete to cez Pôtor. Upozorňujete aj na policajtov, začína expres vodič Michal.
5: Chcel by som nahlásiť mobilný radar, je to šedý Golf Kombi a momentálne sa pohybuje medzi Šalou a Jatovom.
2: Ďakujeme, stacionárne merajú na D4 pred Vrakuňou v smere z Rače, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, spomaliť sa oplatí aj na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Štaradíc, na výjazde zo Slian do Čerenian, v Námestove na hlavnom ťahu je radar pred pumpou OMV v smere zo Zubrohlavy, ďalší v Lučenci na Gemerskej v smere do centra, na obchvate Oždian v smere z Rimavskej Soboty, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Šel v smere z Oždian v oboch smeroch a rýchlo si ustrašte aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Hliadky na vás čakajú na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, v Jacovciach v smere do Prašíc, vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu a stopujú tiež v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Podbrezovej v smere do Brezna. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné

0: Coldplay a Beyoncé mala znieť hymna každého víkendu. On je o hymne víkendu, keď je pondelok. Ale ja osobne si myslím, že aj keď teda ten pondelok máme, začal sa nám pracovný týždeň, vôbec nemusíme smútiť, pretože aj ten týždeň môže byť veľmi fajn. Na vašom letnom Radiu Express máme pre vás veľa peňazí cez týždeň.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Na Slovensku poznáme dva typy gaučových ľudí, nazvime ich tak, týchto gaučákov. A sú to tí, ktorí keď si lahnú na gauč, tak zalomia. A potom sú to tí, ktorí vedia zostať na gauči bdeli. Áno, niekedy sa to podarí. Mne veľmi málo kedy, možno, že aj vám. Ale ak patríte práve k týmto ľuďom, tak je to dobre, pretože keď si lahnete na gauč a nezaspíte, môžete si vyhrať peniaze a nie málo. A podarilo sa to aj Palimu minulý týždeň.
3: Väčšinou čakám, že pri rádiu a že už asi mi nezavolajú. A teraz dneska som nebol pri rádiu.
4: Bol si na gauči.
3: A vedľa mňa telefón, vravím si, že asi tam dačo nebude. Dobre, že tak idem do toho. A zodvihol som a vidíš, že je to tam.
0: A je to tam, no tak toto bol ten prvý príklad a potom je tu ten druhý gaučák spiaci.
5: Len som zaspala.
4: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
5: To vedia, ale stále vám posielam. No.
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
5: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet. No, 700 eur.
5: No.
0: Mám jednu dobrú správu. No. Čo? Tak toto bola Mária, ktorá zaspala a bohužiaľ po 15. nedvihla a tým pádom my sme navýšili náš bank o veľa peňazí, pretože už zajtra, čiže v útorok, si budete môcť v tom základnom balíčku vyhrať 40 000 eur. Ale to nie je všetko, pretože v lete prihadzujeme, respektíve k vám môžu priletieť na letenky ďalšie peniaze a v tomto prípade to bude zajtra až 15 litrov na tie letenky. Čiže ak Andrejovi odpoviete správne na otázku súťažnú, ktorú vám položí, 55 000 eur môže byť vašich za heslo Oplatí sa naladiť sa. Wow.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A ja by som, veru, tie peniaze na letenky okamžite využila a niekam odletela, pretože na Slovensku má byť tento týždeň chladnejšie. Prepač, ale pre mňa je 23 príjemná jar. Maťko, neviem ako pre teba.
6: No, bude tých stupňov o niečo menej ako uplynulé týždne. Počas dňa sa môže lokálne len prechodne ukázať aj viac mrakov, inak zostáva slnečno až polojasno. Miestami môže aj slabo sprchnúť, no spadnúť by malo maximálne do 2 mm zrážok. Najteplejšie máme aktuálne v Hurbanove takmer 25 stupňov, naopak sviežich 17 si drží Belgard aj Liesek. Maximum pre dnešok je 29, pre sever 24 stupňov. Extrémne počasie včera spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za uplynulých 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Príčinu poruch boli podľa stredoslovenskej distribučnej najmä konáre na stromoch spadnuté na vzdušné vedenia. Robert Kaliňák označil mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa po voľbách do Národnej rady za priateľného povolebného partnera. Minister obrany zo Smeru to povedal v JOJ24 s tým, že sa zhodujú v obrane tradičných hodnôt. Najmenej 6 ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré v sobotu večer zasiahlo oblasť Ant v Peru. Otras s magnitudou približne 5,5 poškodil desiatky budov a okolo 300 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou. Španielsku pri futbalových oslavách zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenie, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli. Nešťastie sa stalo v meste Ciudad Rodrigo na západe krajiny.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Prešovskej a následky ďalších odstraňujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Ivanky pri Dunaji v smere zo Zlatých Pieskov, pred Belou Dulicami v smere zo Žabokriek. Nehoda je aj na výjazde do Podbiela z Nižnej. V Starej Ľubovni na križovatke Popradská Mýtna, rátajte po nehode s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Skrížený kamión vám komplikuje jazdu vstúpaní na Fačkov z Kľačna. Polhodinu hlásite kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a zdržanie hlásite aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Opatrne za Bušincami v smere do Mule, horí tam pri ceste pole, úsek je neprijazný a obídete to cez Pôtor. Vo Vranove na Topľov na ulici Duklianskych Hrdinov na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Mobilný radar CV Golf Kombi jazdí medzi Šaľou a Jatovou. Stacionárny radar máme v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie. Ďalší z hlavného mesta už hlásite.
8: Zdravíčko Gregor, v Bratislave je další radar na Ružinovské, před konečnou električek, smer v Rakuňan.
6: Ďakujeme, namerať vás môžu aj na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Terian do Dulinie, do Dudiniec, v Lučenci na Gemerskej v smere do centra, merajú aj na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty, v Lenartove v smere do Obručného a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky upozorňujete za Banskou Bystricou v smere na Donovali, vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ružomberku stopujú na nábreží v smere do Ivachnovej, v Jamníku v smere do Odorína, v Zborove v smere do Bardejova a kontroly hlásite aj na výjazde Ščane do Ždane, v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a na výjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Neviem prečo, ale tento hit mi evokuje skrátka zimnú pesničku. Možno preto, že tam spieva Start the Snow, a kvôli tomu, neviem, ale v každom prípade z vášho letného rádia Passengers a Let Her Go, čiže Nechaj ju odísť, by sme to mohli trošku preonačiť aj Nechaj ho odísť, aj keď niektorým sa nechce odchádzať. Napríklad, keď sa odovzdávajú veľké ceny, tak si to na tom pódiu chceš užiť spolu s tými víťazmi a presne toto sa udialo aj po skončení na majstrovstvách, teda vo futbale. Pri odovzdávaní trofeje sa americkému prezidentovi skrátka nechcelo odísť, veľmi ma to video pobavilo. Budeme o tom rozprávať aj vo veľkých správach na Expresse, Maťo?
1: Určite áno.
0: Dobre, určite máme pre vás prichystané aj ďalšie témy, množstvo ďalších tém, tak poďme na malú ochutnávku.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Donald Trump opäť tak povediac pozoval s víťazným Španielskom, podobne ako to spravil pred rokom pri finále majstrovstiev sveta klubov Chelsea. Za svetovým šampionátom spravíme vo veľkých správach pomyselnú bodku. Naopak stále pokračujú politické reakcie na správu Európskej komisie. Eurokomisia u nás vidí pretrvávajúci problém s ochranou médií aj pri potieraní korupcie na najvyšších miestach.
3: Vládni politici namiesto toho, aby si sadli, povedali si: OK, poďme si to zanalyzovať. Všetky výhovorky sveta.
1: Viac si povieme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Máme presne, presne v tomto momente 12 hodín, takže je najvyšší čas na to, aby sme odštartovali veľké správy na Exprese. Pozdravujeme dnešných meninových oslavencov Eliáš, Ilia, všetko najlepšie. Poďme na to, Maťo s Maťou sú už prichystaní v tomto momente na Exprese. Krásne poludnie.
1: Premiér Fico kritizuje správu Eurokomisie o právnom štáte na Slovensku a tvrdí, že ho dobre pobavila.
2: To je ako z opozičnej tlačovej konferencie. Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu?
1: Titul futbalového majstra sveta sa presúva do Európy. O triumfe Španielov nad Argentínou rozhodlo až predĺženie. Aj zajtra príjemne do 30 stupňov, miestami aj viac mrakov a s prehánkami. Poludnejšie veľké správy majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Brusel nám odporúča, aby sme pristúpili k presvedčivým metódám pri odhaľovaní a stíhaní korupcie na najvyšších miestach. Eurokomisia u nás vidí aj pretrvávajúci problém s ochranou médií. Premiér Fico správu komisie odmieta a jej stanovisko označil za pokrytecké. Opozícia tvrdí, že korupcia na Slovensku je očividná a vláda ju podľa nej nevidí zámerne.
4: Správa Európskej komisie poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných a odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Od Slovenska očakáva, že predloží presvedčivé výsledky pri vyšetrovaní a stíhaní korupcie, najmä na vysokej úrovni. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach napokyn a stanovisko komisie označil za pokrytecké.
2: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná. Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
4: Bývalá predsednička vlády Iveta Radičová počas našej letnej diskusie s Braňom Závodským v Žiline povedala, že korupciu na Slovensku vidia všetci, iba nie aktuálna vláda.
5: Všetky správy relevantných inštitúcií hovoria úplne jednoznačne, že máme obrovský problém s korupciou. To, že ho máme, vie každý okrem ministra financií a premiéra Slovenskej republiky a niektorých ministrov.
4: So závermi Eurokomisie nesúhlasí ani podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, podľa ktorého si mali jej tvorcovia nechať vysvetliť niektoré detaily.
6: Legislatívny rámec boja proti korupcii je nastavený úplne štandardne ako v EÚ podľa smernice Európskej komisie. My musíme v smysle tej smernice zmeniť len nejaké detaily a drobnosti. Slovensko spĺňa na 95, možno až 9% všetky požiadavky tej smernice.
4: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomína, že exekutíva únie použila pri všetkých členských štátoch rovnakú metodiku.
7: Hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie. Všetky členské krajiny navyše dostali príležitosť poskytnúť aktualizované faktické informácie k svojim národným kapitolám pred schválením finálnej verzie tejto správy.
4: Podľa podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubéciho správa potvrdzuje, že vláda Roberta Fica nepracuje na systematickej náprave, ale na systematickom rozklade právneho štátu.
8: Vládni politici namiesto toho, aby si sadli, povedali si OK, poďme si to zanalyzovať. Všetky výhovorky sveta o tom, ako to sú červené denníčky, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je toto za problém a čo s ním ideme spraviť.
4: Eurokomisia zároveň konštatuje, že na Slovensku nedošlo ani k žiadnemu pokroku pri posilňovaní ochrany médií a túto oblasť bude aj naďalej monitorovať. Premiér Fico kritiku odmietol a opäť zaútočil na novinárov, ktorí si podľa neho píšu čokoľvek.
1: Do moskovskej oblasti vletelo vyše 400 ukrajinských dronov. Kyjev sa k útoku zatiaľ nevyjadril. Prezident Volodymyr Zelenský po víkendovom brutálnom ruskom zásahu na Kyjev avizoval, že aj bežní Rusi si musia uvedomiť, že ich krajina vedie už vyše 4 roky vojnu.
9: Naše ukrajinské údery stredného a dlhého doletu sú našou odpoveďou na to, čo robí Rusko proti Ukrajine a na to, ako Rusi uvažujú. Nemôžu si jednoducho len tak žiť svoj život a nevšímať si, že ich krajina ničí susednú. Musíme vyvíjať tlak na Moskvu.
1: A v noci zo soboty na nedeľu podniklo Rusko jeden z najväčších útokov balistickými raketami na Kyjev od začiatku vojny. Na hlavné mesto smerovalo popri stovke dronov aj 35 balistických rakiet a 10 hypersonických striel. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že medzi poškodenými bytovkami boli obytné domy, sklady, supermarkety aj internát. Ukrajina pokračuje najmä v útokoch na ruské rafinérie či sklady, čím agresorovi spôsobuje zásadné ekonomické problémy. Irán podnikol ďalšie údery na Bahrajn a Kuwait. Výbuchy, ktoré Teherán označuje za odvetu na nové útoky USA, bolo počuť aj v metropole Manáma. Útoky dronmi potvrdila aj kuvajská armáda. Tamojšia vláda tvrdí, že sa druhým dňom po sebe stalo terčom útoku aj odsoľovacie zariadenie, kde vypukol požiar. Označila to za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru. Americké ozbrojené sily pokračovali vo vzdušných útokoch proti Iránu 9. noc po sebe. Aj cieľom najnovšej vlny úderov na Irán bolo podľa Spojených štátov obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva krátko pred útokmi informovala, že jednu z lodí v úžine zachvátil požiar. Dočasnou maďarskou prezidentkou by sa mala stať šachová veľmajsterka. Premiér Peter Maďar oznámil, že do tejto funkcie až do zvolenia novej hlavy štátu navrhne 49-ročnú Judit Polgárovú s tým, že krajina potrebuje prezidentku, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Parlament minulý týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal a vo funkcii oficiálne skončí dnes. Nového maďarského prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní. Burlivé oslavy španielského titulu majstra sveta si vyžiadali jednu obeť a viacero zranených. Pod davom sa zrútila fontána, na ktorú vyliezli počas ovácií po výhre na šampionáte. Argentína prehrala 0-1 a trofej tak putuje do Európy. Španielskí futbalisti vyhrali majstrovstva sveta druhýkrát v histórii. Naposledy triumfovali v 2010 a v Juhoafrickej republike. Suverene najhorším tímom na šampionáte bol Irak, ktorý skončil zo 48 účastníkov posledný. Futbalisti Panamy nedali zasa počas majstrovstiev sveta ani jeden gól. Francúzi sa ale môžu píšiť najlepším strelcom Kylianom Mbappé s 10 gólmi. Popoludní prechodne viac mrakov, inak zostáva slnečno až polojasno, miestami môže aj slabo sprchnúť, maximum je pre dnešok 29 a pre sever 24 stupňov. Zajtra to bude podobne, len mrakov bude o niečo viac a teploty sa na juhu dostanú do 28, na severe miestami len do 17 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A príjemné poludne prajem aj za volantý. Nehoda pribudla v Bardejove na konci ulice Kapitána Nálepku v smere na Starý Blých a následky ďalších odstraňujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Bratislavy. Tam sa zrazili dva kamiony s osobným autom. Pred Belou Dulincami v smere zo Žabokriek havaroval domiešavač a nehodu máme aj v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Prešovskej. Skrížený kamión hlásite vstúpaní na Fačkov z Kľačna. Kolóny zasa na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to na pol hodinu a 30 minút si postojíte aj v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na D1 pred Lacami v smere Zilavy je tam spadnutý hranol a vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na križovatke pri Tesku zasa nefungujú semafory. Mobilný radar jazdí medzi Šaľou a Jatovom a je to šedý Golf kombi. Stacionárne hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie a v hlavnom meste aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku cestu. Merajú aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty, na D1 za Popradom v smere do Štrby, na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdného a jeden radar na vás čaká aj v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky zastavujú na výjazde z Krásne do Brodziana, v Ružomberku na ulici Dušana Makovického v smere na Kľačno, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej a policajtov stretnete ešte aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Veľmi príjemná a energická novinka z vášho letného Rádia Express od Alexa Warrena. Passenger pozdravuje Barbora Chlebcová, takže toto bola novinka hudobná. A mala by som pre vás aj takú novinku v oblasti podvodníkov. A chcela by som vás na to teda informovať vás o tom a varovať vás trošku. Stalo sa to mojej veľmi, veľmi blízkej, spriaznenej duše kamarátke. A zavolali jej z kriminálnej polície, že si niekto na jej meno chcel vziať úver na 30 000 eur. Mm-hmm. Takže samozrejme hneď stres, panika. Ale hovorí si, že a čo keď? Zdalo sa jej to podozrivé, tak si teda vypýtala meno policajta, číslo jeho osobné, hej, všetko povedala, aj hodnosť, aj číslo, aj presnú adresu polície, a teda ona je z Púchova, ale že sa má okamžite dostaviť do Trenčína na kriminálnu políciu. Tak s týmito všetkými informáciami, OK, zobrala si teda voľno, nelenila, zdvihla kotvy, povedala v robote, že príde o hodinu, že toto skrátka musí vyriešiť, padila na políciu. No a čo ju tam nečakalo, bolo to nakoniec klamstvo. Policajti jej povedali teda, že nie je prvá, že sa to už stalo mnohým ľuďom a že sa to v poslednom čase deje veľmi často, ale teda tým, že bola taká podozrievavá, tak si už od nej nevypýtali údaje, mm-hmm, lebo by ich prekúkla.
1: Takže taký dvojitý podvod.
0: Mm-hmm. V podstate, takže to len takto, ako keby zahrali do autu, ale že už teda majú aj prípady, kedy im ľudia nadiktovali údaje, aj bankové účty, aj všetko, že, lebo policajti to preveria, už sú takí prešpekulovaní, že vysypú všetky údaje títo podvodníci a dokonca posielajú výzvu aj mailom, čo môže byť tiež známka toho, že to nie je podvod. Ale teda zisťovala ona hneď u policajtov, ako teda podvodníkov odhaliť, a policajti jej povedali, že to takto nefunguje, že policajti prídu vždy osobne alebo pošlú poštu do vlastných rúk, takže žiadny mail.
1: Takže, žiaden telefonát.
0: Presne tak, takže ak by sa vám niečo takéto stalo, tak vedzte, že sú to podvodníci. Som rada, že sme sa o tom na Expresse trochu porozprávali, že sme sa takto povarovali navzájom, ale dávajte si pozor, lebo naozaj v dnešnej dobe aj umelej inteligencie už je veľmi ťažké rozoznať rôzne podvody. My na Expresse pre vás však máme čerstvé informácie a naozaj overené informácie a aj tie z počasia, čerpame ich hlavne teda zo SHMU, a tamto vyzerá Domča, ktorú ste už teda počuli, teraz sa tiež zmena zmeny prišla. A ako to bude, a hlavne ma zaujíma večer, či uvidíme mesiac, Dominika, pretože dnes oslavujeme deň mesiaca a je to práve pri príležitosti, kedy pred 57 rokmi ľudia pristáli na mesiaci, bolo to Apollo 11.
1: No, asi až tak zblízka ho neuvidíme, ale tá noc by mala byť jasná. No,
0: dobre.
1: Už aktuálne je slnečno na severe tých 20 stupňov, smerom na juh okolo 25, a prehánky len ojedinelé, tá noc by mala byť jasná, ale ochladí sa. A zajtra bude tiež jasno, sem tam s dažďom, na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov. Pri nedeľnej búrke v okrese Púchov zomrel 51-ročný muž, na ktorého spadol konár zo stromu, pod ktorým sa schovával. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre činu usmrtenia. Pentagon neinformoval verejnosť o desiatkach zranených amerických vojakov po iránskych úderoch na ciele USA v Jordánsku. Rezort obrany reagoval, že vedenie armády nie je povinné zverejňovať informácie o zranených vojakoch. Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo vplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy aj cestovného ruchu. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice Mjalby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolo, v utorok nastúpia proti gruzínskemu Tbilisi.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol jednej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky. Tu sa zrazili dva kamióny aj auto. Pred Belou Dulicami v smere zo Žabokriek havaroval domiešavač. V Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere z Prešovskej je takisto nehoda. Aj v Bardejove na konci ulice Kapitána nálepku v smere na Starý Blih. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Počkáte si asi pol hodinu a na 20 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Máme aj skrížený kamión, pozor vstúpaní na Fačkov z Kľačna. Pozor si tiež dajte na D1 pred Lacami v smere z Ilavy, je tu spadnutý hranol. A poďme na radarím na R1 pri Ločkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, merajú vo Zvolenie na Neresníckej v smere do Podzámčoka, Vivachnovej v smere do Ružomberka, tiež za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty. Na rýchlosť pozor na D1 za Popradom v smere do Štrby, na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho, tiež v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a nový radar aj na R4 za Krásne v smere do Šebastoviec. Liadka striehne na výjazde z Krásna do Brodzian, v Ružomberku na ulici Dušana Makovického v smere na Kľačno. Kontrolujú v Mokrej Lúke v smere do Revúcej, aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Naše letné rádio.
1: Rádio Express.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke slepší náladu.
8: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
9: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
10: Prokurátor chce, aby v kauze Očistec vypovedali aj Igor Matovič a Andrej Kiska. Pri nedeľnej búrke v okrese Púchov zomrel muž, na ktorého spadol konár. Zajtra oblačno, ochladí sa a miestami aj zaprší. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Prokurátor chce, aby v kauze Očistec vypovedali aj ex-prezident Andrej Kiska či bývalý premiér Igor Matovič. Predvolať si chce aj podnikateľa Juraja Širokého či Mariana Kočnera. Na dnešné pojednávanie v kauze Očistec prišiel aj obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Od rána vypovedal spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník, ktorý popisuje korupciu na najvyšších miestach. Sudca dnes obmedzil priame informovanie o výsluchu svedka, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politicky vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Bodorom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny v polícii, ktorej v minulosti Gašpar šéfoval. Pomáhať mali blízkym ľuďom a naopak problémy spôsobovať politickým oponentom Smeru. Silná búrka si v okrese Púchov vyžiadala jednu obeť. 51-ročný muž zomrel po zásahu konárom. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Potvrdila to Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
11: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
10: Extrémne počasie, ktoré včera vyčínalo na strednom Slovensku, spôsobilo energetickú kalamitu. Bez prúdu skončilo vyše 20 tisíc domácností, väčšina z nich v okrese Považská Bystrica. Na Slovensku pracujeme dostatočne výkonne, zarábame však málo. Vo svojej najnovšej štúdii na to upozornila Konfederácia odborových zväzov. Produktivita práce na Slovensku dosahuje podľa odborárov až 98%. Naša minimálna mzda však dosahuje iba 75% európskeho priemeru. Za problém Slovenska opäť označili ekonomický model postavený na lacnej pracovnej sile namiesto vyššej pridanej hodnoty, inovácií a produktivity. Po zmene modelu ekonomiky volá aj Slovenská akadémia vied v štúdii Vízia 2040, ktorú si objednala vláda. Premiér Robert Fico chce, aby dokument prebrala do svojho programového vyhlásenia až budúca vláda. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice Mjalby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolo, v utorok nastúpia proti gruzínskemu Tbilisi. Úradujúci slovenský šampión sa najprv predstaví na pôde súpera, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom tehelnom poli. Aktuálne máme slnečno, na severe 20 stupňov, smerom na juh okolo 25 a prehánky očakávame len ojedinele. Zajtra bude tiež jasno, sem tam aj s dažďom, na väčšine územia však chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 13. poďme aj na cesty. Nehodu máme v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou v smere do centra. Tiež v Banskej Bystrici na Zvolenskej za Mercury Marketom v smere do centra. Nehodu ešte dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky. Tu sa zrazili dva kamióny a auto. A nehoda je aj v Bardejove na konci ulice Kapitána Nálepku v smere na Starý Blich. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi pol hodinu a na 20 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, za Plešivcom v smere Duslavca je odstavený kamión. Máme aj mobilný radar na R2 medzi Kriváňom a Zvolenskou Slatinou, jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie ste videli na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Žiline na Rajeckej v smere na Mostnú, merajú vo Zvolene na Neresnickej v smere do Podzámčoka, pred Novými Honmi v smere Spincinej aj na viazde do Smižian zo Spiského Štvrtka. Nová hliadka striehne v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, v Bratislave na Rožňavskej pri Čerpačke Shell v smere von z mesta a kontrolujú aj v Banskej Štiavnici pri štadióne a to obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
0: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
12: Ahojte aj takto po 13. Tu je Michaela, pozdravujem z popoludnejšej show. Dnes by som sa chcela rozprávať o toľkých veciach, ani neviem, kde začať. Messi končí kariéru na majstrovstvách sveta. Odiseu treba vidieť. A ľudia moji, hovorte si, čo chcete, ale to schladenie vonku je tiež veľmi príjemná debačka. Takže o čom skôr? No možno aj o tom, že zajtra hráme o 55 000 eur, o ktoré viete stále zabojovať. Je toho naozaj veľa, čo vám dnes ponúkam. Do 17. verím, že rozoberieme všetko, čo má pre nás všetkých hodnotu, čo určí naše ďalšie kroky v živote, napríklad ísť do kina alebo poslať SMS-ku. Uvidíme, kam všade sa dostaneme. Verím, že ste tu spoločne so mnou. Tak vás pozdravujem a z hudby posielam na začiatok Teddyho Swimsa.

0: Swift aj novinkou I Knew It, I Knew You. 13:17 popoludnejšie show. Michaela pozdravuje, ahojte. A vrátime sa ešte veľmi rýchlo k piatočku, ktorý je za nami. A keďže bol ospalý, tak Majke vyniesol 700 eur.
1: Len som zaspala.
2: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
3: To nevadí.
1: To vedia, ale stále vám posielam. No.
3: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
1: No.
3: 700 eur prichádza na tvoj účet.
1: No,
3: 700
1: eur.
0: Aspoň to išlo Majke, ktorá si nevyhrala obrovskú letnú sumu. A o to väčšiu sumu máme pre vás ostatných k dispozícii už zajtra. Medzi 15. a 16. máte možnosť vyhrať 40 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, ktoré chceme počuť do 10 sekúnd. A potom za správnu odpoveď od Andrea Bíčana, respektíve na jeho otázku, ďalších 15 000 návrh, trebárs aj na letenky. Aj tak to môže vyzerať naše uletené leto, čiže dokopy v hre 55 000 eur, ktoré môžu byť už zajtra vaše. Tá výhoda na tom celom je, že zatiaľ čo ja o tom rozprávam, tak vy to môžete naozaj zažiť, stačí poslať tú svoju výhernú SMS-ku a stihnú to do zajtrajšie 15. hodiny. Potom samozrejme urobiť tie svoje rituály napríklad, ktorým možno veríte a že by nám vám mohli priniesť šťastie alebo sa pomodliť alebo jednoducho iba veriť. Tak to všetko k tomu samozrejme patrí. Budem vám veľmi, veľmi držať palce. Verím, že zajtra po 15. urobíme niekomu naozaj nezabudnutelné leto. V hre je 55 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A to, čo sme odkiaľ vyťahli? Offspring.
1: To si pamätám ešte, keď bolo na 8. mieste v dekahitoch. Čiže naozaj veľmi dávno, 3 minútky pred pol druhou počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a nie som tu sama. Už je tu so mnou aj Dominika Turiaková, ktorá má pre nás aktuálne informácie o počasí, že vraj zajtra sa ochladí.
2: Áno.
1: Ale čo znamená akože ochladenie? Že tako nebude 12?
2: No vieš čo, niekde na severe áno. Takže tam tebe neodporúčam ísť.
1: Dobre.
2: No aktuálne máme slnečno na severe 20 stupňov, smerom na juh okolo 25 a pre Hanky očakávame len ojedinele. A zajtra nás čaká tiež prevažne jasné počasie, sem tam s dažďom. Na väčšine územia však chladno, najvyššia denná teplota 23 až 28. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby upozorňuje verejnosť, že skok do vody môže skončiť poranením chrbtice či miechy. Prosí ľudí, aby neskákali do neznámej vody či pod vplyvom alkoholu a nedali sa ani vyprovokovať okolím. Americká zbrojovka Lockheed Martin bude vyrábať lacnejšie strely pre systém Patriot. Reaguje na požiadavky svetových armád, ktoré hľadajú cenovo dostupnejšie spôsoby, ako čeliť dronom a raketám. Dlhodobí výrobcovia zbraní zároveň čelia rastúcej konkurencii startupov. Lesný požiar asi 100 kilometrov od Madridu spálil už vyše 26 000 hektárov pôdy. Evakuovať museli vyše 1000 ľudí. Horí aj blízko Zaragozy na severovýchode krajiny. Španielsko v posledných rokoch zažíva stále dlhšie a častejšie vlny horúčav s teplotami výrazne presahujúcimi 40 stupňov Celzia. Končiaci britský premiér Keir Starmer v poslednom prejave povedal, že je hrdý, že krajina je silnejšia ako pred dvoma rokmi. Po prejave odišiel ku kráľovi podať rezignáciu. Vyjadril plnú podporu svojmu nástupcovi Andymu Burnhamovi.
3: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
4: Glenda. Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Už tam budeme? Prestaň, si. Už tam budeme? Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo 13.30, za volanty pozdravuje Dominika. A začnem nehodami pred Malackami v smere Sperneka. Ďalšie je za Močou v smere Doradvanie nad Dunajom. Aj za Malou Idou v smere do Šemše. Nehodu ešte dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky. Tu sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a auto. Nehodu ste videli aj v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou v smere do centra. Aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za Mercury Marketom v smere do centra. V kolóne si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, počkajte si asi hodinu a polhodinové zdrženie na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, za Plešivcom v smere Duslavce je odstavený kamión. Máme aj mobilný radar na R2 medzi Kriváňom a Zvolenskou Slatinou jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárny radar je na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc. Merajú v Žiline na Rajeckej v smere na Mostnú, na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. Na meranie upozorňujete na R4 pred odpočívadlom Balaliky v smere z Maďarska, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Most VSS, aj v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Hliadku ste nám hlásili v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, ďalej v Komárne, Novej Stráži v smere do Zlatej na Ostrove. Nová kontrola je v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, v Hokovciach v smere do Dudinec, aj v Banskej Štiavnici pri štadióne a tu kontrolujú v oboch smeroch. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je to prvý celovečerný film v histórii, natočený kompletne IMAX filmovými kamerami a za sebou má prvý otvárací víkend, kde zarobil 264 miliónov dolárov. Budeme hovoriť o Odisei.
12: Matúš a Michaela na Expresse.

Sisters, I'm so excited. Takto 13:48. Veľmi podobne som sa cítila, keď som sa v jeden krásny letný podvečer rozhodla ísť na 3 hodiny do kina. A kto pozná Nolanovú filmografiu, vie, že tomuto britskému režisérovi imponujú naozaj veľké a komplikované príbehy. Takým je aj Odyssea. A po úspechu Oscarového filmu Oppenheimer už nikto nečakal, že to bude vedieť nejakým spôsobom prekonať. A veru, že sa to prekonalo. Aj v počtoch $264 miliónov zarobila Odyssea počas otváracieho víkendu, čo je jeden z najväčších štartov v Nolanovej kariére a dokonca teda prekonal už aj spomínaného Oppenheimera. Čo sa Odyssey samotnej týka, je to prvý celovečerný film v histórii, natočený kompletne IMAX filmovými kamerami. Nolan je kvôli tomu tlačil na IMAX, aby vyvinuli novú, tichšiu, kompaktnejšiu kameru. Natáčalo sa na skutočných, reálnych miestach v Grécku, v Taliansku, Škótsku, na Islande, aj v Maroku. Ľudia cestovali stovky až tisíce kilometrov len preto, aby ho videli v tom správnom kine. A nie je to len akčný veľkofilm. Už sa samozrejme aj odborníci hlásia, ktorí sa rozdelili na dva tábory, ktorí jedni hovoria, že tie kostýmy, tie nesedia. A potom ostatok, zvyšok sveta, ktorý hovorí, že nič fenomenálnejšie, monumentálnejšie a veľkolepejšie svet ešte nevidel. Ak ste ešte nevideli Odysseu, tak môj skromný názor je, že toto si nenechajte uísť. Je to naozaj absolútna láhoda pre oko, pre všetky zmysly. A Matt Damon, Anne Hathaway v hlavných úlohách sú absolútne fenomenálni. A nechcem to takto ospevovať. Skôr budem zvedavá na váš názor, keď si to pozriete.

0: Česku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Carte d'Or, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Slovenské elektrárne dokončili montáž reaktora 4. bloku Mochoviec. Keir Starmer po 2 rokoch skončil, novým britským premiérom sa stal Andy Burnham. Útorok skôr slnečný, miestami s dažďom a ochladí sa. Bolo 14 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Po zavedení vyše 340 palivových kaziet nasleduje fáza fyzikálnych testov a očakávaná prvá štiepná reakcia. Plný výkon na úrovni 471 MW by mal blok dosiahnuť začiatkom roka 2027, čím pokrie približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Británia má po 2 rokoch nového premiéra. Král Karol III dnes vymenoval za predsedu vlády nového lídra lejbristrickej strany Andyho Burnhama. Končiaci premiér Keir Starmer skonštatoval, že Spojené kráľovstvo je silnejšie ako po jeho nástupe do funkcie. Svojmu nástupcovi poprial všetko dobré.
5: Každý deň sa deťom darí vymaniť sa z chudoby. Imigrácia výrazne klesla. Naša obrana a bezpečnosť stoja na oveľa pevnejších základoch a naša medzinárodná reputácia sa výrazne zlepšila.
3: Starmer odstúpil z vedenia strany v júni po debakli v komunálnych voľbách. Podľa očakávania ho nahradil populárny starosta veľkého Manchesteru Andy Burnham. Jeho ambíciou je zmeniť centralizovaný politický systém a ekonomický model, ktorý uprednostňuje záujmy elít pred bežnými ľuďmi. Neočakávajú sa od neho zmeny v zahraničnej politike. V minulosti presadzoval úzku spoluprácu s Európskou úniou. Vypísanie nového referenda o vstupe Británie do EÚ však odmietal. Polícia vybavila minulý týždeň na našich troch medzinárodných letiskách vyše 76 tisíc cestujúcich mimo Schengen. Väčšinu z nich skontrolovali na bratislavskom letisku, a to viac ako 56 tisíc. Jednému cestujúcemu z tretej krajiny bolo podľa policajnej hovorkyne Lei Vilhanovej odobratý vstup na naše územie.
6: Nesplňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch.
3: Koncom júna malo bratislavské letisko problém s kontrolami letov mimo Schengenu, kedy viacerí cestujúci nestihli pre dlhé rady odletieť. Polícia tvrdí, že pasové kontroly boli plynulé a za zmeškané lety podľa nej môžu pasažieri, ktorí si ich nechali na poslednú chvíľu. Súd oslobodil Štefana Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade napadnutia a nebezpečného vyhrážania sa miestnemu farmárovi v roku 2021. Verdikt nie je právoplatný. Štefan a jeho syn Filip sú štátni tajomníci na ministerstve životného prostredia. Prípad sa týka obdobia, keď obaja boli poslancami za Kotlebovú SNS. Napadnutý farmár vypovedal, že ho vtlačili do auta, škrtili a Štefan Kufa mu vykrútil nos a dostal aj pesťou do stehna. Všetci traja Kufovci po celý čas akúkoľvek vinu odmietali. Zajtra bude tiež jasno, sem tam dážď, na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 14. poďme na cesty. Pribúdajú nám žiaľ nehody v Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra na kruhovom objazde, Partizánskom na križovatke Bielická Mostová, v Košiciach na triede KVP, v podjazde v smere k poliklinike a v Košiciach za mostom VSS v smere na južné nábrežie sa zrazil kamión s autom, rátajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú pred Maláckami v smere Sperneka, tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprijazný. Na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny s autom. Nehodu máme v Bratislave na Vajnorskej za Českou ulicou v smere do centra, za Močou v smere do Radvane nad Dunajom, aj za Malou Idou v smere do Šemše. V kolóne sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, počkáte si asi hodinu a pol, na 20 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor na D2 za Maláckami v smere do Kútov, je v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom, no a radar je vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Začína popoludnejšie show aj takto po 14. Pozdravujem Michaela. Otázka na vás. Či viete, čo je mural? Mural, realistický mural. Hovorí vám to niečo? Domča, skúsi vypnúť.
3: Nie je to tak umelecký.
7: Je to umelecký.
3: Praskanec Alana Morina.
7: Skoro. Skoro, tak tesne si minula. Ale je to taká tá realistická, obrovská maľba na stene, na budove. To sa volá mural. A si predstav, že jeden takýto mural, extrémne nádherný, nakreslil jeden Slovák. A jeho mural, ktorý znázorňoval Spidermana, si všimol aj samotný režisér Spidermana, nového filmu o Spidermanovi, zazdieľal ho a naozaj sa tohto mladého Slováčiska sa stala behom noci absolútna hviezda, pretože ho zdieľa naozaj celý svet a vďaka tomuto nádhernému muralu ho spoznal celý svet. My sa budeme s Dukom, s týmto street art novým umelcom rozprávať.
3: Muralistom.
7: Rozprávať už o malý moment v popoludnejšej show. Takže si na to počkajte. Lej, lej.

0: Skvelý. Mark Dan a Raymond v pesničke Country Girl, ktorú ste si absolútne zamilovali. My sme ju hrali ako aktuálny horúci hit na Expresse vo vašom letnom rádiu, takto 14.15. Predstavujem život plný rokov, ktorým sa venujete tomu, čo vás baví. Viete si to predstaviť. Dávate do toho čas, energiu, talent. A potom príde moment, kedy si vašu prácu všimne naozaj celý svet. Presne to sa podarilo aj slovenskému street artovému umelcovi Martinovi Hirnerovi, ktorý sa umeleckým menom nazýva Doc. Tento chalán nakreslil obrovský mural, čo je obrovská nástenná maľba, nakreslil Spidermana a Maťo sa u nás zastavil a my sme sa ho to pýtali, ako to celé vlastne začalo.
1: Bežné hobby na škole, ako skateboarding, parkour, kolobežka, BMX-ka, došlo aj na graffiti a v podstate robilo to väčšina spolužiakov. No a ja som ale tak nejak pri tom zostal.
0: A či si pamätá ten svoj prvý sprej?
1: Áno, bol to Primalex, čo je taká neúplne šťastná značka sprejov, ktorá sa používa na lakovanie bicyklov a podobne. Kúpil som si ho na dlhých dieloch v drogerii. Farba myslím, že bola šedá a nebol to dobrý sprej.
0: Spomínali sme Spidermana na stene, ktorý nakreslil a áno, práve túto maľbu, tento obraz zazdieľal aj režisér filmu Spider-Man a my sme sa, Maťa, pýtali, že ako vôbec takýto veľký projekt vzniká.
1: Tvorba dizajnu môže zabrať aj týždne. Táto posledná, najväčšia, akú som zatiaľ robil, zabrala 12 dní. Potom ešte samozrejme prichádzajú tie sociálne siete, postprodukcie a tak ďalej. Mm. Takže niektoré projekty sa kľudne vedia vyšplhať celkovo aj na mesiac práce, aj viac.
0: Video s jeho maľbou má na YouTube 8,7 milióna videní a na Instagrame 16 miliónov. Čo je absolútne neuveriteľné. Takže samozrejme, aký to je pocit zistiť, že si vaše dielo všimne samotný režisér filmu Spider-Man.
1: Bolo to perfektné, pretože počas tých 12 dní človek nejak tak nevie, že ako to vlastne vypáli, že či to bude pozitívne prijaté alebo nie, ale nakoniec vlastne tie videá z toho projektu prerazili všade, kam som ich nahral. Dozvedel som sa o tom, že teda aj samotný režisér to zdieľal z komentáru pod videom a mám dôkazy, že to naozaj režisér prezdieľal. To bolo taký moment zadozučinenia, pretože pozretia, to je všetko super, ale keď to naozaj prezdieľa niekto, kto robil na svetovom blockbustri, ktorý možno bude filmom roka, tak to je naozaj niečo úžasné.
0: Martin Hirner, to je jeho meno, nazýva sa Doc, alebo Doc, ako on chcete. A teraz mnohí z vás premýšľate nad tým, že aj vy by ste si možno chceli vylepšiť svoju fasádu.
1: Ceny sa začínajú niekde okolo 1000 eur a môžu ísť až do 10 000. Ale je bežné, že sa maluje aj pre súkromných klientov, kaviarne, reštaurácie, telocvične, až po paneláky.
0: Ak tohto muža ešte nesledujete na sociálnych sieťach, hej, veru chyba, naozaj to, čo vytvára, je absolútna nádhera a klobúk dole pred týmto človekom. My dnes budeme o Spider-Manovi ešte hovoriť, tak určite zostaňte s nami. Matúš a Michaela na Expresse.

0: 2 minútky pred pol treťou. Nie je jediný, ktorý sa zastaví v popoludnejšej show. Wow, to je pes. Wow. Šteká mi tu pes. A do toho hrá Nelly, Just a Dream. Na Expresse máme vaše letné rádio. A letné zvuky patria k letu tiež, keď máte otvorené okno. Takže pozdravujem všetkých, ktorí ste so mnou a užívate si príjemný pondelok.
1: Je to oxymoron.
0: Je to úplný oxymoron. Dominika je tu so mnou, samozrejme, už ste ju mali možnosť niekoľkokrát počuť. To je tá žena, ktorá nám hovorí, že zajtra sa ozimí. To je ona.
1: Áno, to som ja, ale takisto bude aj jasno, sem tam dážď. Na väčšine územia však chladno, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 17 až 22 stupňov. Na internete sa šíri ďalší podvod, ktorý zneužíva meno ministerstva financií. Rezort na to upozornil, že stránka láka ľudí na výhodné investície a rýchle zisky. Verejnosti v tejto súvislosti odporúča, aby neotvárala ani neklikala na takéto podvodné stránky. Novým britským premiérom sa stal Andy Burnham. Král Karol III. Ho poveril zostavením vlády, ktorá by mala byť známa v najbližších hodinách. Napriek nedávnemu napätiu medzi Spojenými štátmi a Čínou pokračujú prípravy na návštevu čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v USA podľa plánu, potvrdil to šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Donald Trump obvinil nedávno Čínu zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých vtedy prehral s vtedajším prezidentom Joeom Bidenom. Peking tieto obvinenia odmietol. Hladina Dunaja v Rumunsku je najnižšia za 30 rokov a spôsobuje problémy poľnohospodárom, ktorí museli obmedziť zavlažovanie. Čiastočne narušené sú aj lodná doprava a miestny cestovný ruch.
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť.
3: Už viete, na čo mám chuť?
4: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na pondelkové cesty pozdravuje minútku po pol tretej Dominika. Nehodu máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Tu sa zrazil kamión s autom v pravom pruhu, rátajte aj so zdržaním. Nehodu ešte dokumentujú pred Malackami v smere Sperneka. Úsek je neprejazný. Na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny a auto. Nehodu odstraňujú v Partizánskom na križovatke Bielická Mostová, za Močou v smere do Radvane nad Dunajom a v Košiciach za mostom VSS v smere na Južné nábrežie sa zrazil kamión s autom, aj si tu počkáte v kolóne. Na to upozorňujete aj na viazde do Hlovca z D1, postojíte 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol a zo Žiliny asi pol hodinu. A na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodinu a z Ivachnovej 15 minút. Upozorňujete aj na skrížený kamión na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede v pravom pruhu, rátajte tu so zdržaním. Pozor na D2 za Malackami v smere do Kútov je v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom. Na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy odstavené auto, rátajte aj so zdržaním. A máme jeden radar v Horných Vesteniciach v smere do Novák. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Po víkendových búrkach prichádza príjemná zmena. Dnes si užívame na Slovensku slniečko, letné teploty do 28 stupňov, horúčavy si dávajú pauzu, takže ideálny deň vyraziť niekam von, konečne sa nadýchnuť bez tropického dusna.
8: Matúš a Michaela na Expresse.

0: V tom rádiu je Freed from Desire a Legendary Gala. Takto 14.50. Počúvate popoludnejší show, ja som Michaela. A bez ohľadu na to, či fandíte alebo nefandíte futbalu, včera bolo pri obrazovkách naozaj milióny ľudí, celý svet sa pozeral na to, či majstrom sveta bude opäť Argentína, alebo sa to podarí Španielom. A keď tréner po finále nedokáže dopovedať vetu a rozplače sa pred novinármi, je jasné, aké emócie sa odohrali na ihrisku.
1: Que difícilmente se vuelve a formar y me duele, me duele el alma. Lo siento.
0: Lionel Scaloni po prehre Argentíny so Španielskom priznal, že ho to naozaj boli na duši, no aj že heartbreaking celý ten moment, a dokonca naznačil, že potrebuje čas na rozmyslenie, či bude pri reprezentácii pokračovať aj naďalej. Španielsko teda získalo ďalší titul majstra sveta, zatiaľ čo Argentína prehrala, no. A je to pravdepodobné, že pre Lionela Messiho to bol s veľkou pravdepodobnosťou posledný svetový šampionát, ešte stále nič nepovedal oficiálne. Ale mnohí fanúšikovia sa po celých Instagramoch a Facebookoch s ním lúčia, ďakujú mu. To je naozaj akože kult Messi a jedna éra sa pravdepodobne určite končí. Kedy budú ďalšie majstrovstvá sveta, to vás možno zaujíma, tak tie budú až v roku 2030 a historicky ich spoločne usporiadajú Španielsko, Portugalsko a Maroko, pričom tie úvodné zápasy budú hostiť aj Uruguay, Argentína a Paraguay, pretože budú oslavovať sté výročie svetového šampionátu. Nenechajme si to ujsť, rok 2030 je tu o chvíľku.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Sudca v kauze Očistec zakázal informovať o obsahu výpovede Slobodníka. Španielsko sa stalo lídrom rebríčka FIFA, preskočili v tabulke aj Argentínu. Utorok slnečno, no ochladí sa, na severe miestami 17 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Verejnosť sa zatiaľ nedozvie, ako v kauze Očistec vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. V kauze podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara či Norberta Bodora sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Obhajca Tibora Gašpara, ktorý je zároveň poradcom premiéra Marek Para, povedal, že Slobodník sa podľa neho vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
7: My hovoríme, že zatiaľ tá kvantita nenahradila kvalitu. Takto to hodnotí môj klient. Nemusíme ani osobitne sa pýtať klienta, hodnotí ako veľmi nekvalitu.
5: Prokurátor chce, aby pred súdom vypovedali aj ex-prezident Andrej Kiska či bývalý premiér Igor Matovič. Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politicky vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Bodorom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny v polícii, ktorej v minulosti Gašpar šéfoval. Pomáhať mali blízkym ľuďom a naopak problémy spôsobovať politickým oponentom Smeru. V Británii sa ujal moci labrista Andy Burnham. Krátko potom, ako ho vymenoval kráľ Karol III, povedal, že Británia musí svetu ukázať, že dokáže opäť nadobudnúť stabilitu.
8: A to je naša úloha, zabezpečiť, aby politika fungovala lepšie. Viem, že ľudia majú politiky plné zuby. Rozumiem vám a chcem k vám byť úprimný. Neboli sme dosť dobrí a musíme sa zlepšiť. My sa zlepšíme a z tohto momentu urobíme zlomový bod pre Veľkú Britániu a prinesieme najväčšie zmeny za posledných 40 rokov.
5: Burnham je 7. britským premiérom za posledných 10 rokov. Jeho predchodca Keir Starmer odstúpil po debakli v komunálnych voľbách. Labouristi momentálne v prieskumoch zaostávajú za protimigračnou a populistickou stranou Reform UK, ktorú vedie Nigel Farage, zodpovedný za odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Národná banka Slovenska varuje pred podvodníkmi, ktorú môžu ponúkať falošné pohrebné poistenie. Tieto ponuky môžu podľa inštitúcie vyzerať dôveryhodne. Ich cieľom je však získať údaje alebo peniaze. MBS varuje, že podvodníci často zbierajú osobné údaje aj preto, aby si vytvorili presnejší profil obete a neskôr pripravili iný podvod, napríklad vydávajúca za banku, ktorú klient skutočne využíva.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Španielsko sa stalo lídrom rebríčka FIFA. Noví futbaloví majstri sveta preskočili v tabulke svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zostalo Francúzskom. Slovensko si polepšilo o dve pozície a aktuálne figuruje na 45. mieste. Zverencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho čakajú na jeseň súboje v C divízii Ligy národov s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Zajtra bude tiež prevažne jasno, sem tam aj dážď a na väčšine územie chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami 17 až 22 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 4 minúty po 15. Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu ste videli vo Valašskej Piesku v smere do centra, aj na R4 za Košicami Krásnou v smere do Košických Holšian. Nehodu dokumentujú pred Malackami v smere z Perneka, tu sa zrazilo auto s motorkou, premávka je riadená striedavo. Nehodu ste videli na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Petržalky, za Močou v smere do Radvane nad Dunajom a v Košiciach za mostom VSS v smere na južné nábrežie sa zrazil kamión s autom, rátajte tu so zdržaním. V kolóne si počkajte aj na viazde do Hlovce z D1, vidíte to na asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou postojíte 3 čtvrte hodinu a zo Žiliny asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkajte pol hodinu a z Ivachnovej 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. Pozor, v Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch v smere do Senca je v pripájacom pruhu od čerpačky OMV odstavené auto, rátajte so zdržaním. No a počkajte si aj na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede, v pravom pruhu je tu odstavený kamión s odtrhnutým návesom. Radar máme v Komárne Novej Stráži, merajú obojsmerne, tiež na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, radar je aj za Michalovcami v smere do Kaluže. A hliadku ste videli pred Komárnom v smere zo Zlatnej na Ostrove. Dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
11: Pred malým momentom sme sa rozprávali o majstrovstvách sveta, o finále včerajšom. Donča, ty si spomínala, že Španielsko je teda na vrchole rebríčka.
5: Áno.
11: A ja pridám ešte jeden rebríček, Spotify rebríček, lebo playlisty súvisiace s futbalom boli počas turnaja prehrané viac ako 172 miliónov krát. A táto skladba? Oficiálna hymna od Shakiry a Burna Boya sa stala najprehrávanejšou hymnou majstrovstiev sveta v histórii Spotify. Halo. Na kavičku by zarobené už aj bolo.

0: zaujímavé, že keď sa oznámilo spojenie Felix Siena a Kaskady, fanúšikovia napísali, že je neuveriteľné, že im to trvalo až tak dlho. Obaja totiž roky kráľujú tanečnej hudbe a toto je ich úplne prvý singel. My sme si ho na Expresse hrali ako horúci hit For You Turn Me. Outcast na Diana Ross 80-tok. A verím, že práve tento song kráľuje tohto ročnému letu. Ale nielen hudba, ale aj veľké peniaze, ktoré pre vás máme v našej úvodnej súťaži Oplatí sa naladiť sa, letná edícia, ktorá prináša naozaj nezabudnutelné momenty, či už tie výherné, alebo tie nevýherné.
1: No ale teda, akože mala by si ho trošku radšej, keby bolo 69 tisíc, nie?
2: Určite.
3: A tak to určite, ale akože ani teraz ho nevyženiem.
4: Lebo stále na 700 eur, pozor, akože to sa nevyháňa.
1: To tiež nenájdete na chodníku, no.
2: No, to je láska k peniazom, čo tu
0: Niekedy nám poviete o vašich vzťahoch u vás doma o mnoho viac, než by ste možno pôvodne plánovali. V každom prípade aj toto bol jeden z tých príbehov Vojta, ktorý vyhral iba 700 eur, pretože neskoro zdvihol telefón, ale to nič nemení na fakte, že vy zajtra môžete prepísať tú svoju osobnú históriu na o mnoho krajší príbeh so šťastným koncom, alebo teda koncom novým začiatkom, ako sa to vezme. Máme k dispozícii 55 tisíc eur, ktoré môžu byť vaše. Už zajtra medzi 15. a 16. máte šancu ich vyhrať. Samozrejme, tá SMS-ka poslaná na 7779 v tvare Express je niečo, čo vám môže zaistiť. Tú šancu vyhrať tieto peniaze zajtra bude volať Andrej Byčan a Miša Vrábová opäť niekomu z vás, pretože celé leto hráme každý druhý pracovný deň a zajtra za heslo Oplatí sa naladiť sa viete získať 40 tisíc eur a potom nasledovne príde otázka od Andreja Byčana. Ak ju zodpoviete správne, tak ďalších pár peniažkov dostanete navyše, čiže dokopy 55 tisíc eur. Tvoj.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Junik na Expresse, pár sekúnd pred po štvrtou počúvate Michailu, to som ja, ahoj. Máte sa dúfam pekne a začali ste dobre tento nový týždeň. Máme 20. júl, čo znamená, že aj vonku sú aj také teploty, ale mám pocit trošku, že sa tieto dni prinavraciame k tým tradičným letám, ktoré si ešte pamätáme, že to teda nejde k tým 40-kem, ale naopak drží sa to okolo tých 28 stupňov, čo je strašne fajn.
1: Aktuálne by tak mal vyzerať celý tento týždeň, prevažne slnečno, ale tie teploty väčšinou okolo tých 20-25 stupňov a tak je to aj teraz. Zajtra bude tiež jasno, sem tam s dažďom, na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe 17 až 22 stupňov. Bernard Slobodník po 6 hodinách požiadal súd o prerušenie pojednávania pre únavu. Po výpovedi v kauze Očistec bude pokračovať v stredu. V kauze podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara či Norberta Bödera sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne z USA. Reuters informuje, že na základe dokumentu by začalo platiť 10 nové prímerie z USA s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť minulomesačnú dohodu. Nehodu poslanca motoristov Filipa Turka dnes česká vláda neprejednávala. Ministerstvo životného prostredia už minulý týždeň uviedlo, že Turek sa naďalej nebude zúčastňovať rokovaní. Futbalisti Slovana Bratislava sa musia v druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskemu týmu Iberia Tbilisi zaobísť bez služieb Tigrana Barsegiana. 32-ročného arménskeho útočníka vyradilo z hry menšie svalové zranenie.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.32 na pondelkové cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Trenčianskej Teplej z Dubnice nad Váhom, pred Látkami v smere z Detvianskej Huty aj v Prešove na Jilemníckoho v smere na Košicku. Nehodu ešte odstraňujú vo Valáskej Piesku v smere do centra. V Košiciach za mostom VSS v smere na Južné nábrežie sa zrazil kamión s autom, rátajte so zdržaním. V kolóne si počkajte na viazde do Holovca z D1, postojíte 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou sa zdržíte 45 minút a zo Žiliny asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkajte pol hodinu a z Ivachnovej to vidíte na 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, počítajte aj so zdržaním. Pozor na D2 za Malackami v smere do Kútov, je v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom, o niečo ďalej horí pri ceste tráva. V Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch v smere do Senca je v pripájacom pruhu od čerpačky OMV odstavené auto, rátajte tu so zdržaním. Na R1 pred Vočkovcami v smere z Usaredie je v pravom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom a na R2 pri Tornáli v smere do Fig je v pravom pruhu odstavený kamión. A máme dva radary, merajú v Komárne Novej Stráži a to v oboch smeroch a za Michalovcami v smere do Kaluže. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovensko dnes zažíva celkom príjemný letný prázdninový deň a ukazuje svoju krajšiu tvár, tak si doprajme deň vonku, lebo však takéto dni, to sú presne to, na čo budeme spomínať celý november.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: ešte vojzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
1: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Nezamestnanosť na Slovensku sa v júni vrátila na 6%. Oslavy španielského titulu majstra sveta si vyžiadali jednu obeť zranených. Zajtra oblačno, miestami dážď, na severe chladno. Správy o 16. má pre vás Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Nezamestnanosť v júli stúpla. Rezort práce to odôvodňuje príchodom absolventov na trh práce. Podľa novej metodiky štátu bola nezamestnanosť tesne pod 4%. Menej priaznivá je štandardne staršia metodika, ktorá do štatistík započítava aj nezamestnaných na PN, OČR alebo na obecných prácach. Podľa týchto údajov je až nad 6%. Najvyššia nezamestnanosť je v Rimavskej Sobote, Kežmarku a Vranove nad Topľou. Platby pomocou QR kódov za necelé 3 mesiace prekročili hranicu 8 miliónov eur. Hovorca danierov Daniel Kováč potvrdil, že od zavedenia QR platieb obchodníci zrealizovali vyše 202 tisíc transakcií.
11: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
9: Obchodníci majú od 1. mája povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu od 1 eura. Systém QR platieb aktívne využíva vyše 1700 pokladníc. Súd oslobodil Štefana Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade napadnutia nebezpečného vyhrážania sa miestnemu farmárovi v roku 2021. Verdikt nie je právoplatný. Vo veci rozhodoval sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku. Štefan a jeho syn Filip sú štátni tajomníci na ministerstve životného prostredia. Prípad sa týka obdobia, keď obaja boli poslancami za Kotlebovú SNS. Napadnutý farmár vypovedal, že ho vtlačili do auta, škrtil im, Štefan Kufa mu vykrútil nos a dostal aj pesťou do stehna. Svedkyňa Henrieta Bagoňová povedala, že dôležité bude, ako rozhodne krajský súd.
12: Každý, kto príde do styku s Kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ciažik neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s Kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu.
9: Všetci traja Kufovci po celý čas akúkoľvek vinu odmietali a tvrdili, že kauza je politicky motivovaná.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Búrlivé oslavy španielského titulu majstra sveta si vyžiadali jednu obeť a viacero zranených. Pod davom sa zrútila fontána, na ktorú vyliezli počasovácii po výhre na šampionáte. Argentína prehrala 0-1 a trofej tak putuje do Európy. Španielskí futbalisti vyhrali majstrovstva sveta druhýkrát v histórii. Naposledy triumfovali v 2010 v Juhoafrickej republike. Suverénne najhorším tímom na šampionáte bol Irak, ktorý skončil zo 48 účastníkov posledný. Futbalisti Panamy nedali zase počas majstrovstiev sveta ani jeden gól. Francúzi sa môžu píšiť najlepším strelcom Kylianom Mbappém s 10 gólmi.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Zajtra bude tiež prevažne jasno, sem tam s dažďom, no na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji aj na Spiši 17 až 22 stupňov.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
14: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na cestách nám žiaľ pribúdajú najmä nehody, 4 minúty po 16. Pozdravuje za volanty Dominika. Na nehodu pozor v Bratislave na Karačičovej za Mlynskými Nivami v smere na Krížnu. Na D1 za Sencom v smere do Voderád havaroval kamión, úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste. Nehoda je na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne, v Košiciach na križovatke Rastislavova Gemerská, aj v Michalovciach na Andreja Sládkoviča pri OC Zemplín v smere do centra. Nehodu ešte dokumentujú na viazde do Trenčianskej teplej z Dubnice nad Váhom, pred Látkami v smere z Detvianskej Huty, aj v Prešove na Jelenického v smere na Košicku. V kolóne si ešte postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, zdržíte sa 45 minút a zo Žiliny asi pol hodinu. A na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu však s rozsiahlými kolónami. Pozor na D2 za Malackami v smere do Kútov je v ľavom pruhu odstavený kamión s otrhnutým návesom. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver a na R2 pri Tornali v smere do Figy je v pravom pruhu odstavený kamión. Radar máme na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na začiatku D1 pri Bidovciach v smere zo Svinice a hliadka je na R1 pri Budčí v smere do Zvolena. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
15: Vaše letné rádio.
14: Rádio Express.
9: Ahojte, takto po 16. pozdravujem Michaela. Otázka na vás všetkých, aký máte vzťah k Spider-Manovi napríklad. Nemýtam sa, či platonický alebo tak, ale možno si predstavujete, že máte rôzne vlastnosti, ako má Spider-Man, ako má tento superhrdina. Do kín prichádza totiž nový film Spider-Man Nový deň a tento pavúči muž je známy svojimi napríklad aj silnými reflexami. Buďte ako on, buďte ako Spider-Man. Ja vám dám 10 sekúnd na to, aby ste vymenovali 3 veci podľa zadanej súťažnej úlohy a ak to zvládnete, tak vám dám 2 vstupenky do kina na film Spider-Man Nový deň a takisto aj filmové darčeky ako fľaša, termohrnček, peračník a tak ďalej a tak ďalej. Kto si trúfa? Tak mi napíšte teraz na 905 612 612 WhatsAppka alebo SMS-ka.
14: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Dermot Kennedy u nás na Expresse, takto 16.16. Toto je vaše letné rádio, ja som Michaela, pozdravujem z Rádia Express a ako som slúbila, mám pre vás dve vstupenky do kina na film Spider-Man Nový deň a takisto niekoľko filmových darčekov k tomu, takže kto si pôjde zahrať?
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
1: Spider-Man Nový deň. Rádio Express.
0: A práve Spider-Man sa vo filme Nový deň snaží zachrániť New York, ktorý čelí záhadnej neviditeľnej hrozbe. Po udalostiach z predchádzajúceho filmu sa zároveň vyrovnáva aj s tým, že na neho zabudol celý svet, vrátane jeho najbližších priateľov. V hlavných úlohách fantastický Tom Holland a Zendaya, ktorí tvoria pár aj v súkromnom živote, inak sú strašne cute. Samozrejme, okrem iného si môžete prísť na svoje, aj keď fanúšikom ste Toma Hollanda alebo Zendaya. No ako je na tom Veronika, to uvidíme, pretože práve Veronika si s nami ide zahrať. Veronika, sme pripravené, áno?
4: Áno.
0: Spider-Man je taký ten pavúči muž, ktorý má veľmi rýchle reflexy a budeš mať 10 sekúnd na to, aby si vymenovala 3 veci podľa zadanej súťažnej úlohy, ktorú pre teba mám pripravenú. Ak to zvládneš, tak dve vstupenky na film Spider-Man Nový deň sú tvoje, takisto ako filmové darčeky. Tak ak budeš pripravená, tak môžeme ísť na to.
4: Môžeme.
0: Veronika, povedz 3 veci, ktoré by mal mať každý superhrdina. Toto je tvojich 10 sekúnd.
4: Rýchlosť, pozorovacie schopnosti a neviditeľnosť.
0: Ej, Veronika! Gratulujem, získala si 6 sekúnd k dobru, takže si absolútne skvelá a myslím si, že keby Spider-Man mohol byť žena, tak to kľudne môžeš ašpirovať na túto úlohu ty, lebo máš veľmi rýchle schopnosti.
4: Ďakujem pekne.
0: Ideš do kina na Spider-Mana, dúfam, že sa tešíš.
4: Áno, určite.
0: Ako ho vezmeš?
4: To ešte uvidím, možno kamarátov.
0: OK, tak musia si to zaslúžiť, samozrejme, rozumiem. Veronika, želám ti krásny zvyšok leta, rada som ťa počula. Ahoj.
4: Ďakujem krásne, ahoj, pekné leto.
0: Super, papa. Teším sa z takýchto momentov a o to viac sa teším, že toto si ľudia zahráme každý deň v rámci tohto týždňa, takže kto budete chcieť ísť na Spider-Mana, môžete sa mi hlásiť už teraz.
1: Spider-Man Nový deň od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dabingom.
2: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

0: them neither. I want direction. 2 minútky pred pol piatou, ale nám to dnes uteká, čo poviete?
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dominika je už so mnou v štúdiu a usmieva sa, čo znamená, že určite to bude pozitívna predpoveď počasia.
2: Áno, zajtra bude jasno.
0: Áno, ja som to vedela.
2: S dažďom. No a na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28 v Trenčianskom Žilinskom kraji na Spiši a na hore hroní zväčša 17 až 22 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Poslanec za Progresívne Slovensko David Day mal v Bratislave dopravnú nehodu. Sám potvrdil, že nestihol dobrzdiť na križovatke, kde zrazil motorkára, ktorého do poslednej chvíle nevidel. Poslanec mal negatívnu skúšku na alkohol a za situáciu sa ospravedlnil. Motocyklistu previezli na ošetrenie do nemocnice. Hlavné mesto navštívilo za prvých 5 mesiacov tohto roka viac ako 500 000 návštevníkov. Počet prenocovaní vzrástol medziročne o vyše 17%, čo je skoro o 2,5% viac ako v rekordnom roku 2019. Český ústavný súd podľa Babišovej vlády prekročil svoje právomoci, keď predbežným opatrením umožnil prezidentovi Petrovi Pavlovi odcestovať na summit NATO v Ankare. Kabinet žiada vylúčiť z prípadu sudcu spravodajstvu. Prípravy na návštevu čínskeho prezidenta v USA napriek napäťu pokračujú, potvrdil to minister zahraničných vecí Marco Rubio. Prezident Donald Trump nedávno obvinil Čínu zo zasahovania do volieb v roku 2020, v ktorých prehral s Joeom Bidenom. Peking to odmieta.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
6: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol piatej na pondelkové cesty. Pozdravuje Dominika. A pribúdajú nám žiaľ stále nehody. Pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry sa zrazili dve autá. Rátajte tu so zdržaním. Nehoda je v Lučenci, Ľadové v smere do centra. Poprade na konci Partizánskej v smere na Veľký kruhový objazd. Pred Čečejovcami v smere z Ušacem. Aj v Košiciach na križovatke Alejová, Gemerská. Tu havarovalo auto a navyše tu nefungujú semafory. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Karadžičovej za Mlynskými Nívami v smere na Krížnu. Na D1 za Sencom v smere do Voderád havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Staršiu nehodu máme na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne, v Košiciach na križovatke Rastislavová Gemerská, aj v Michalovciach na Andreja Sládkoviča pri Olce Zemplín v smere do centra. V kolóne postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa 45 minút a pol hodinu zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 20 minút. Kvôli cestárom rátajte s kolóna jámy v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Pozor, v Diakovciach je na ceste vyliatý olej a na R1 za Bábom v smere do Nitry odstavená dodávka. Radar ste videli na D1 za Jelavou v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú tiež na začiatku D1 pri Bidovciach v smere zo Svinice a hliadka striehne v Kráľovanoch na križovatke. Dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Moving to the Sun a Hugo, Image, Angel a Ultra Nate, takto 16.50 vo vašom letnom rádiu, aj aktuálne avízo na veľké správy, ktoré nás čakajú už o 10 minút.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Čo v nich, tak to už prezradí Dominika.
2: Eurokomisia nám vyčíta nedostatočné metódy odhaľovania aj stíhania korupcie. Od Slovenska očakáva výsledky. Na problém poukazuje aj expremiérka Iveta Radičová.
3: To, že ho máme, vie každý okrem ministra financií a premiéra Slovenskej republiky a niektorých ministrov.
2: Španielskí futbalisti po zisku trofeje poskočili v rebríčku FIFA na prvé miesto. No a pre všetkých vodičov diaľnica D1 za výjazdom Blatné v smere do Trnavy je neprejazdná. Prevrátil sa tam kamión a blokuje všetky pruhy. Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
1: Plánujem.
0: Ale čo?
1: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
0: Zase, Zuzka!
1: Jurko, život je predsa zmena.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Glenda. Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Už tam budeme?
9: Prestaň!
8: Oci, už tam budeme?
9: Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Zatiaľ čo správa Eurokomisie o právnom štáte na Slovensku podľa opozície odhaľuje hrozné veci, premiéru označil za pokrytecku.
12: Korupcia je jeden z najvýznamnejších výkričníkov tejto správy.
13: Asi sa takto nepatrí hovoriť na adresu Európskej komisie, ale správa o právnom štáte na Slovensku dobre pobavila.
11: Španielskí futbalisti hneď po návrate zo šampionátu oslavujú s fanúšikmi v uliciach titul majstra sveta. Utorok opäť so slnkom, miestami zmrholením, na severe sa viac ochladí. Pri veľkých správach presne o 17. pozdravujú Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Slabá ochrana médií aj nedostatočné metódy odhaľovania a stíhania korupcie. To sú kľúčové nedostatky, ktoré nám vyčíta Európska komisia. Zatiaľ čo premiér Robert Fico považuje túto kritiku za pokryteckú, opozícia hovorí o zámernom ignorovaní reality a varuje pred pozastavením eurofondov.
15: Správa Európskej komisie poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných a odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Od Slovenska očakáva, že predloží presvedčivé výsledky pri vyšetrovaní a stíhaní korupcie. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS povedala, že správa odhaľuje hrozné veci.
12: To, že Európska komisia poukazuje na to, že korupcia sa na Slovensku nevyšetruje. Zásadný pokles obvinení, obžalôb, žiadna korupcia na najvyšších miestach za posledný rok. Toto je naozaj vážny problém, pretože korupcia rozožiera štát. Tu sa prispôsobuje legislatíva trestne stíhaným osobám. Trestná politika je na prospech páchateľov trestnej činnosti.
15: Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach napokyn a stanovisko komisie ho podľa vlastných slov pobavilo.
13: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
15: Bývalá predsednička vlády Iveta Radičová počas našej letnej diskusie s Braňom Závodským v Žiline povedala, že korupciu na Slovensku vidia všetci, iba nie aktuálna vláda.
16: Všetky správy relevantných inštitúcií hovoria úplne jednoznačne, že máme obrovský problém s korupciou. To, že ho máme, vie každý okrem ministra financií a premiéra Slovenskej republiky a niektorých ministrov.
15: Eurokomisia zároveň konštatuje, že na Slovensku nedošlo ani k žiadnemu pokroku pri posilňovaní ochrany médií a túto oblasť bude aj naďalej monitorovať. Premiér Fico kritiku odmieta.
13: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti.
15: Slovensko figuruje v medzinárodných rebríčkoch slobody médií na najhorších miestach za uplynulých 15 rokov. Najnovšom od organizácie Reportéri bez hraníc sme sa umiestnili na 37. mieste zo 180 krajín.
11: Silná búrka si v okrese Púchov vyžiadala jednu obeť. 51-ročný muž zomrel po zásahu konárom. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Potvrdila to Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
17: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žiaľ podlahol.
11: Extrémne počasie, ktoré včera vyčínalo na strednom Slovensku, spôsobilo energetickú kalamitu. Bez prúdu skončilo vyše 20 000 domácností, väčšina z nich v okrese Považská Bystrica. Sucho rôznej intenzity zasahuje 3/4 Slovenska. Extrémne sucho trápi podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu najmä západnú časť našej krajiny, aj južnú časť stredného a východného Slovenska. Najviac pôdnej vlahy chýba na krajnom východe. Naopak jej nadbytok evidujú hydrológovia na severozápade Slovenska a v oblasti nízkych Tatier. V nasledujúcich dňoch lokálne očakávame prehánky alebo dážď. Teherán dostal návrh na 10-dňové prímerie s cieľom zmierniť napätie po obnove útokov v regióne. Iránska delegácia by mala odcestovať na rokovania do Pakistanu. Aktuálne ale nie je jasné, či to súvisí s diplomatickou snahou ukončiť nepriateľské akcie medzi Washingtonom a Teheránom. Iránsky prezident tvrdí, že vedú so Spojenými štátmi totálnu vojnu. Memorandum o porozumení z minulého mesiaca, ktoré malo viesť k trvalému ukončeniu bojov, stroskotalo a doprava v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive je z veľkej časti obmedzená. Po vzájomných úderoch medzi USA a Iránom stúpla cena ropy Brent na $90 za barel. V Británii sa ujal moci labourista Andy Burnham. Krátko potom, ako ho vymenoval kráľ Karol III, povedal, že Británia musí svetu ukázať, že dokáže opäť nadobudnúť stabilitu.
18: A to je naša úloha, zabezpečiť, aby politika fungovala lepšie. Viem, že ľudia majú politiky plné zuby. Rozumiem vám a chcem k vám byť úprimný. Neboli sme dosť dobrí a musíme sa zlepšiť. My sa zlepšíme a z tohto momentu urobíme zlomový bod pre Veľkú Britániu a prinesieme najväčšie zmeny za posledných 40 rokov.
11: Burnham je 7. britským premiérom za posledných 10 rokov. Jeho predchodca Keir Starmer odstúpil po debakli v komunálnych voľbách. Labouristi momentálne v prieskumoch zaostávajú za protiimigračnou a populistickou stranou Reform UK, ktorú vedie Nigel Farage, zodpovedný za odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Španielsko po zisku svetového majstrovského titulu veľkolepo oslavuje. Španielskí futbalisti sa po návrate z USA stretli s kráľom a premiérom. Následne ich otvorený autobus previezol ulicami hlavného mesta na jedno z najznámejších námestí v Madride, Plaza de Cibles, kde oslavy vyvrcholia večerným podujatím. Organizátori predpokladajú v uliciach asi 1 000 000 fanúšikov. Španieli po zisku trofeje poskočili v rebríčku FIFA na prvé miesto. Druhá je Argentína, ktorej sa titul nepodarilo obhájiť a na treťom mieste zostáva Francúzsko.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Zajtra bude tiež prevažne slnečno, sem tam s dažďom, no na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
14: Dopravný servis Rádia Express.
11: Máme 7 minút po 17. Za volanty pozdravuje Dominika. Pribúdajú nám žiaľ nehody v Bratislave na konci Bojnickej v smere na Vajnorsku. V Bratislave za Vajnorským nadjazdom v smere na obchvat. Za Piešťanmi v smere do banky. Tu rátajte so zdržaním. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny havarovalo auto. Hlásite tu aj odstavený kamión a na ceste sú kusy plastov a vyliaty olej. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda je aj pred Vysokými Tatrami v smere z Popradu. Ďalšiu odstraňujú na D1 za Sencom v smere do Voderát. Tu havaroval kamión. Úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste, kde však treba rátať so zdržaním. Nehodu máme aj v Lučenci Ľadove v smere do centra, Poprade na konci Partizánskej v smere na Veľký kruhový objazd, pred Čečejovcami v smere zo Šace, v Košiciach na križovatke Alejová, Gemerská havarovalo auto a navyše tu nefungujú semafory. V kolone si ešte postojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa 3 štvrte hodinu a zo Žiliny asi pol hodinu. A na 20 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestáru ešte stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pozor, v Diakovciach je na ceste vyliatý olej a na R1 za Babom v smere do Nitry odstavená dodávka. To je už na teraz všetko, dávajte si za volantom pozor.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, pozdravujem vás takto v pondelok večer. Mám pocit, že veľa kolón máme aktuálne na cestách, tak vás pozdravujem do tých kolón. Som prekvapený z toho, ako ste mali možnosť počuť v správach, že španielskí futbalisti sú už doma, už sa stihli stretnúť aj s kráľom a neviem s kým všetkým. Veľa toho stihli absolvovať, keďže po polnoci som ešte sledoval záver zápasu, ešte ich museli teda aj dekorovať a oni sa už stihli vrátiť a aj stretnúť s nejakými ľuďmi. No tak asi nejdú presne po slovenských cestách, tá cesta z Ameriky do Španielska je v podstate, zdá sa, kratšia a rýchlejšia, ako keď sa chcete napríklad dostať z Bratislavy do Trnavy. Aspoň v tomto momente. V každom prípade, ak ste na cestách, stojíte v kolóne, chcete si spríjemniť čas dobrou hudbou, ozvite sa mi pokojne, som tu pre vás. Hneď na úvod mám pre vás jednu skvelú vec. Kygo, Khalid a Griffin sa spojili a vznikol z toho song, ktorý milujem. Save My Love si dáme z Expressu.

0: teraz máte aktuálne voľno, tak možno ani neviete o tom, aký je deň. A pri takejto hudbe si možno myslíte, že je piatok alebo víkend. To nám práve doznelo Pitbull Florida a neskutočná vec, ktorá nás vrátila možno aj tak trochu na, nielenže v čase, ale aj na nejaké iné miesto, na nejakú dobrú party, na nejakú dobrú dovolenku. A to je dobré. Inak je pondelok 20. júl, toto je Rádio Express. Láďo, pozdravuje.
1: Bratn, počasia, výbery, výher 24/7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Nebojte sa, ideme vám povedať o tom, čo nás aktuálne môže postretnúť takto vonku, prípadne čo nás zajtra môže postretnúť na Slovensku, čo sa počasia týka, na to je tu Dominika. Tak čo, čo môžeme čakať?
2: No, večer sa môžu ojedinele ešte vyskytnúť prehánky a tie teploty večer, no, budú také skôr chladnejšie, 15 až 10, na Záhorí 9 až 4. Zajtra bude prevažne jasný deň, sem tam s dažďom a na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji aj na Spiši 17 až 22 stupňov.
1: Bratn, počasia, výbery, výher 24/7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.32, na cestách je s vami Dominika. Nehodu ešte dokumentujú na D1 za Sencom v smere do Voderát. Tu havaroval kamión, úsek je neprejazný. Obídete to po starej ceste, kde však treba rátať so zdržaním. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny havarovalo autom. Hlásite tu aj odstavený kamión a na ceste sú kusy plastov a vyliaty olej. Tunel je v tomto smere uzatvorený. Nehodu ešte odstraňujú pred Vysokými Tatrami v smere z Popradu. A cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte však s rozsiahlými kolónami. To je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dermot Kennedy je vždycky skvelý aj s jeho hitom Kiss Me, ktorý nám práve doznieva na Expresse tesne pred 18. hodinou. Zajtrajší deň po pondelku prichádza utorok, môže byť pre vás výnimočný, pretože o veľké peniaze hráme na Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Slovenské elektrárne dokončili montáž reaktora 4. bloku Mochoviec. Pre lesný požiar nedaleko Madridu úrady evakuovali vyše 1000 ľudí. Zajtra opäť slnečno, sem tam dážď, no ochladí sa. Pri správach 18. žela pekný večer Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Po zavezení vyše 340 palivových kaziet nasleduje fáza fyzikálnych testov a očakávaná prvá štiepná reakcia. Plný výkon na úrovni 470 MW by mal blok dosiahnuť začiatkom roka 2027, čím pokrie približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Ústavný súd podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na samite NATO v Ankare. Podľa rezortu spravodlivosti došlo k bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu a vláda ústavnému súdu navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. Na otázku, ako teraz budú vyzerať vzťahy vlády s Pražským hradom, premiér Andrej Babiš odpovedal, že normálne.
6: Ja určite vnímam, že spoločnosť nemá ráda konflikty. Ja taky nemám rád konflikty a vztahy budou vypadat normálně. Pokud bude potřeba jednat s panem prezidentem, tak určitě budeme jednat a pokud nebude potřeba, tak nebudeme jednat.
4: Česká vláda sa pôvodne rozhodla nepočítať s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO a neschválila mu potrebný mandát ani delegáciu. Dôvodom bol spor o kompetencie. Prezident Pavel namietal, že minister ani vláda mu nemôžu

0: brániť v účasti a v reakcii na krok vlády podal kompetenčnú žalobu na ústavný súd. Následne súd vydal predbežné opatrenie, ktorým vláde nariadil účasť prezidenta na samite zaistiť. Prelesný požiar neďaleko španielského Madridu úrady evakuovali asi 1200 ľudí. Aktuálne horí aj blízko Zaragozy na severovýchode Španielska, kde sa ale podarilo dostať plamene pod kontrolu. Španieli v uplynulých rokoch čelia častejším a výraznejším vlnám horúčav s teplotami lokálne aj nad 40 stupňov, čo vytvára podmienky pre vznik ničivých požiarov. Začiatkom júla pri jednom z najtragickejších v novodobej histórii v provincii Almeria na juhu Španielska zomrelo 13 ľudí.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolom, v utorok nastúpia proti gruzínskemu Tbilisi. Uradujúci slovenský šampión sa najprv predstaví na pôde súpera, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom tehelnom poli.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Zajtra bude tiež jasno, sem tam s dažďom, na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ako po 18. želám pekný večer aj na cesty. Nehodu máme za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Tu sa na križovatke zrazili dve autá. V Trenčíne na hlavnom ťahu pri OC Laugaríciou v smere do centra sa zrazilo auto s kamiónom. Nehodu ešte dokumentujú na D1 za Sencom v smere do Voderát. Tu havaroval kamión. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde však treba rátať s kolónami a teda aj s výrazným zdržaním. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny havarovalo auto a výjazd do Žiliny Soliniek je v tomto smere uzatvorený. To je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Akých máte susedov, aké máte vzťahy doma, keby sa u vás niečo deje, alebo dlhšie by vás nevideli, volali by pomoc, alebo by sa tvárili, že neexistujete, Dominika, čo vy?
1: Máme dobré vzťahy, ale myslím si, že by neriešili, ak by nás dlhšie nevideli.
0: Nevadí to vôbec.
1: Ale keď máš malé dieťa, vieš, ktoré je to pravda. A bývaš pod ním.
0: Aj ten krik je pri malom dieťati potom taký, že áno, chápu to ľudia. V jednom českom meste, v Šebeniciach, volali susedia hasičov, lebo sa z jedného bytu ozýval krik, asi takýto. A im to pripadalo, že pomôcť, niekto kričí. Mm-hmm. Ale bolo to vamos. No. Áno, hrala Argentína, dala gól a sused kričal vamos. Teda španielský výkrik, tak hasiči si asi s pánom pozreli futbal, všetko bolo v pohode. Ale pozor, lebo šampionát sa už skončil, takže teraz, keď niekto bude kričať, radšej volajte.

To je tá pravá hudba na pondelkový večer, ktorú potrebujeme. Absolutely everybody, Vanessa Amorosi. Myslím si, že to je song, ktorý pozná takmer každý, ale polovica ľudí netuší, kto ho spieva. Ani ja som dlho netušil, kto ho spieva, ale tak už to vieme. Vanessa Amorosi, ako som povedal, na Expresse rozdiela. Láďo, stále s vami. Videli ste určite počas nejakých tých futbalových zápasov, či už teraz počas šampionátu, ktorý bol, alebo v živote, ak ste videli nejaký zápas, taký významnejší, tak ste si všimli, že futbalisti sa na záver vyzliekajú. Menia si dresy. Áno, ono to tak funguje, že tí, ktorí chcú, tak si navzájom vymenia dresy, jeden venuje svoj tomu druhému a naopak. A väčšinou vraj pri takýchto zápasoch medzištátnych má každý hráč k dispozícii 3 dresy. Jeden na každý polčas, aj cez polčas si vymenia za nový a jeden náhradný a potom v podstate ich môžu venovať niekomu. A v prípade Lionela Messiho je to vraj úplne inak a teraz sa dostalo na svetlo sveta to, že pre neho pripravujú na každý jeden zápas 200 až 300 kusov dresov národného tímu, pretože každý vraj chce jeho dres a po skončení zápasu vraj pri šatni je obrovský rad a vraj aj funkcionári, aj každý, kto sa zúčastnil na zápase a niečo tam robí na štadióne, tak chce jeho dres, práve preto musí mať množstvo dresov pripravených. Takže on ich potom rozdáva každému, kto si zapýta. Čo je zase pekné na druhej strane. No ale teraz si predstavte, že by sa toto robilo bežne aj vo vašom živote, napríklad vo vašej práci. Čašník by si so zákazníkom menil trička po tom, čo urobí objednávku, prípadne v autobus, autobusár príde cestujúci, tak si vymeníme, jasné, super, dobrá práca, vymeníme si trička. Alebo kdekoľvek pracujete, teraz si vezmite, že so svojimi kolegami by ste si mali meniť trička. Určite vám nenapadlo, s kým by ste si chceli vymeniť, ale s kým by ste si nechceli, čo? Váš

0: Benson Boone na Express 18:24, ak ste na cestách, dávajte si veľký pozor.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, opatrne jazdite po D1, za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova hlásite horiace osobné auto. Ešte raz pre istotu, pozor na osobné auto, ktoré horí na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Katy Perry a Firework na Expresse, alebo teda ohňostroj, ak chcete. 18 hodín 28 minút. K tomu, aby sme mohli vidieť ohňostroj na oblohe, potrebujeme jasnú oblohu. Teraz mám pocit, že celkom jasno na Slovensku, Majsi, nie?
1: Áno, prevažuje jasná obloha, neprší nikde, do rána iba výnimočne sprchne. Zajtra, najmä na severnom Slovensku, treba rátať s nejakými tými zrážkami, inak to bude jasný až polooblačený deň a chladnejší, na juhu do 28, na severe do 22 stupňov.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný podvečer. Aj na cesty na D1 je komplikovaná situácia. Za Sencom v smere do Voderad máme havarovaný kamión a uzavretý tento úsek. Na starej ceste hlásite rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, aj v Trenčíne pri Oce Laugaricio v smere do centra. Nehoda je aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny a výjazd do Soliniek je v tomto smere uzavretý. A pozor aj na D1 za odpočívadlom Sverevec v smere do Púchova je odstavené auto po požiari. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Novinka od Chabuziho, Cowgirl na Expresse, takto 10 minút pred 19 hodinou. Ja keď počujem Chabuziho aj tento song, tak hneď sa presuniem a ocitnem niekde v americkom bare alebo niekde na vidieku v Amerike. A trochu slamy tam niekde na zemi, možno aj slamené klobúky k tomu a panáky sa posúvajú po bare. Takto nejako si to predstavujem aj vo videoklipe k tejto skladbe, neviem ako vyzerá, ale čo myslíte, koľko barov sa dá navštíviť za 24 hodín? Väčšinou stačí jeden dobrý a je vybavené. Ak by ste ale chceli prekonať svetový rekord, chce to viac ako 152 podnikov. Toľko zvládol Argentínčan Martin Perez. 152. A ak si hovoríte, že je to nemožné, nedá sa to, aby si v toľkých baroch niečo vypil za 24 hodín a bol OK, máte pravdu. Nebolo podmienkou v nich piť alkohol. Akože, hej, v 150 by sa to ešte dalo vypiť si, ale 152 to už je príliš veľa. A viete, ako sa vraví?
1: Už čo je veľa, to je málo.
0: Presne tak.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Milujem tento song aj kvôli tomu, že geniálne graduje Mika Happy Ending, trochu pozitívnej energie, takto na pondelok. Ale nebojte sa, nekončíme, Lado, ešte hodinku s vami na Exprese.
4: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
5: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
8: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
7: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
9: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Slobodníková výpoveď v kauze Očistec má byť zatiaľ pre verejnosť utajená. Španielskí futbalisti sú doma, v uliciach Madridu sa začínajú oslavy. Zajtra o niečo chladnejšie, pribudnú oblaky a sem tam sprchne. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Verejnosť sa zatiaľ nedozvie, ako v kauze Očistec vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. V kauze podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara či Norberta Bödera sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Obhajca Tibora Gašpara, ktorý je zároveň poradcom premiéra Marek Para, povedal, že Slobodník sa podľa neho vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
12: My hovoríme, že zatiaľ tá kvantita nenahradila kvalitu. Takto to hodnotí môj klient, nemusíme ani osobiť. Keď sa pýtaš klienta, hodnotil ako veľmi nekvalitný.
10: Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politicky vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Böderom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny v polícii, ktorej v minulosti Gašpar šéfoval. Na Slovensku pracujeme dostatočne výkonne, zarábame však málo. Vo svojej najnovšej štúdii na to upozornila Konfederácia odborových zväzov. Produktivita práce na Slovensku dosahuje podľa odborárov až 98%. Naša minimálna mzda však dosahuje iba 75% európskeho priemeru. Za problém Slovenska opäť označili ekonomický model postavený na lacnej pracovnej sile namiesto vyššej pridanej hodnoty, inovácií a produktivity. Po zmene modelu ekonomiky volá aj Slovenská akadémia vied v štúdii Vízia 2040, ktorú si objednala vláda. Premiér Robert Fico chce, aby dokument prebrala do svojho programového vyhlásenia až budúca vláda. V súvislosti s hromadnou otravou v Severnom Macedónsku zadržali troch ľudí. Ide o riaditeľa mestských vodární v Gostivare a dvoch zamestnancov. Príčinou zdravotných ťažkostí viac ako 3100 ľudí by podľa úradov mohla byť kontaminovaná pitná voda. Výsledky testov vody zatiaľ nezverejnili. Obyvateľom úrady odporúčajú, aby pili iba balenú vodu. Vláda zároveň zabezpečila pravidelné dodávky pitnej vody do mesta v objeme 50 000 litrov denne. Španielskí futbalisti oslavujú majstrovský titul v Kráľovskom paláci. Lietadlo s majstrami sveta pristalo popoludní v Madride, kde ich čakali fanúšikovia. Po audiencii u kráľa Felipeho a premiéra Sancheza by mal v týchto chvíľach odštartovať slávnostný sprievod ulicami Madridu, kde očakávajú desiatky tisíc ľudí. My zasa očakávame

0: Rozprávame ojedinele zrážky, výnimočne môže sprchnúť zajtra cez deň najmä na severe Slovenska. Bude to jasný až polooblačný deň a chladnejšie ako dnes. Pre sever 17 až 22 stupňov, na juhu najviac 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 7. na cesty. Na D1 za Sencom smere do Voderád je po havárii kamiona úsek neprejazný. Na starej ceste hlásite rozsiahle kolóny. Uzavretá je aj D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny, konkrétne výjazd do Žiliny Soliniek. Nehoda je aj v Trenčine pri Ocelav Garicio v smere do centra a D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova takisto neprejazná pre odstavené horiace auto. Obchádzať to môžete po starej ceste. A to je všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Máme stále pondelok, 20. júl. Pánečku, fakt to už bude onedlho koniec júla. Takto rýchlo to letí. Teraz som si to uvedomil. No, tento mesiac zbehne rýchlo aj budúci mesiac a dnes je deň mesiaca. Konkrétne teda kvôli tomu, že pred 57 rokmi ľudia pristali na mesiaci. Bola to misia Apollo 11 a odtedy viete, koľko ľudí bolo na mesiaci dokopy? 12. 12 ľudí. Naposledy v roku 1972, odtedy nikto nebol na mesiaci. Ale to sa môže čoskoro zmeniť, lebo nejaké tie plány sú. Ja mám v pláne ďalej dobre hrať, napríklad BB Rexa, Faithless, New Religion. Ak by ste aj vy chceli vidieť mesiac zblízka, tak myslím si, že ďalekohľad je super nástroj.

0: To bola kapela Coldplay na Expresse Sky Full of Stars. A ja som zase Láďo, pozdravujem, pekný večer prajem, pekný pondelok, 20. júl v plnom prúde, 19 hodín 20 minút momentálne. Ako vám to ide s hádaním? Pretože niektorí ľudia majú odpovede na každú otázku, niektorí ľudia zase majú odpoveď, alebo teda otázku na každú odpoveď. Ak máte viac odpovedí a správnych, hlavne čo sa týka hudby, tak by ste sa mali zapojiť do 10 sekundovky Martina Nikodýma, pretože ak dokážete uhádnuť názvy 5 skladieb, ktoré vám ponúka v 10 sekundách, môžete vyhrať Bluetooth reproduktor a jeho 10 sekundovka, teraz aktuálna, znie takto, dávajte pozor. Výborný výber, opäť raz. Musím povedať, že neviem ako vám, ale mne teraz celý večer bude chodiť, porozumie, milióny ľudí na svete a rozmýšľať nad tým budem, že čo je to za skladbu. No ale ak vy viete, tak môžete ísť na web express.sk, napísať to tam a možno už v najbližšej show Martina Nikodýma cez víkend získate Bluetooth reproduktor. Držím palce.
1: Horúce hity. Horúce hity. Na Expresse.

0: Miley Cyrus a End of the World na Expresse práve doznelo. A čo nám bude znieť? Možno nejaké kvapkanie dažďa na
1: tebe
0: strechu?
1: Nie.
0: Mne
1: tebe
0: nie?
1: Nie, tebe
0: v noci nie?
1: Určite nie.
0: Dobre, dobre, tak je dobre.
1: Určite nie. Iba na severe môžu pribudnúť oblačnosť, či už v priebehu noci alebo zajtrajšieho dňa. Inde bude vykukovať viac slnka, ale tých mrakov môže byť samozrejme viac aj inde lokálne. Čo však pocítime, je trošku chladnejšie počasie. Na severe 17 až 22 stupňov, na juhu do 28.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol 8 večer pozdravujem aj na cesty. Máme neprejazdnú D1 za Sencom v smere do Voderád po havárii kamióna. Na starej ceste rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je v Lučenci Ľadové v smere do centra a na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova je odstavené osobné auto po požiari, takisto je to neprejazdné a na starej ceste sú ďalšie rozsiahle kolóny. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Každé ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Najväčšie hity

0: To je mladosť. Aspoň teda pre mňa. Tento song znamená mladosť, pretože mi ho pripomína Nickelback Photograph. Nám doznelo na Expresse 19 hodín 47 minút. Čas rýchlo letí, ani sa nenazdáme a je tu útorok a môže to byť bohatý útorok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Bohaté leto stále môžete mať, aj keď ja viem, že je veľa ľudí, ktorí si hovoria niečo podobné ako Pali svojho času.
3: Vždy si vravím, že to nemôže sa stať, toto mne sa nikdy toto stať nemôže.
4: A prečo by sa nemohlo? Čo, ty nemôžeš mať šťastie?
3: No, akože môžem, ale ja vravím si, že to asi není mi súdené, budem mať šťastie v láske. A ja ešte pozerám ide volajúceho, vravím, no to mňa odpadnem.
0: Áno, Paliho sme takto tento mesiac nedávno v podstate prekvapili tak pozitívne s tým, že vyhral u nás 20 000, aj keď tomu neveril, že by sa to mohlo stať, ale keď si človek pošle tú SMS-ku, mal by veriť, áno, aj na vás sa môže usmiať šťastie a aj v láske, aj v našej hre. Pali vyhral 20 000 a aj sa chcel podeliť hneď.
3: Čiže dneska pozývam všetkých na pivo takto verejne.
0: Pozerám, že to bolo 15. To znamená, že už to je za nami. A ja by som chcel vedieť, či tam niekto teda bol. Dajte vedieť. Aj Pali sa môže pokojne ozvať. A ak ste boli s Palim, pozval na pivo, nepozval na pivo. Chcem o tom vedieť viac informácií. U nás v každom prípade pokračuje tento špeciál Uletené leto, kedy vy môžete vyhrávať veľa peňazí. Zajtra budeme hrať o 40 000 eur plus 15 000 eur na letenky za správnu odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej, čiže dokopy 55 000 eur môže byť vašich. My hráme každý druhý pracovný deň. Zajtra musíte už byť pripravení po tej 15. S heslom Oplatí sa naladiť sa, tak sa zdvíha telefón, keď vám zazvoní po 15. do 10 sekúnd. Nezmeškajte to. A využite pokojne aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete informácie na webe oplatisanaladitsa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Anastasia, návrat do milosti, I'm out of love na Expresse, tesne pred 8 hodinou. Pondelok je už takmer za nami, ak nebol najlepší, nebojte sa, zajtra je utorok, bude lepšie.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Eurokomisia u nás vidí problémy pri odhaľovaní aj stíhaní korupcie. Maďarsko hľadá prezidenta, šachistka Polgárová ponuku neprijala. Utorok s nižšími teplotami a lokálne aj so zrážkami. Pri správach o 20. je s vami na Expresse Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Správa Európskej komisie poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných a odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Od Slovenska očakáva, že predloží presvedčivé výsledky pri vyšetrovaní a stíhaní korupcie, najmä na vysokej úrovni. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn a stanovisko komisie označil za pokrytecké.
4: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suveréne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Podľa podpredsedu parlamentu za progresívne Slovensko Martina Dubeciho správa potvrdzuje, že vláda Roberta Fica nepracuje na systematickej náprave, ale na systematickom rozklade právneho štátu.
5: Vládni politici, namiesto toho, aby si sadli, povedali si, OK, poďme si to zanalyzovať. Všetky výhovorky sveta o tom, ako to sú červené denníčky, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to, ja neviem, kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je toto za problém a čo s nimi ideme spraviť.
2: Eurokomisia zároveň konštatuje, že na Slovensku nedošlo ani k žiadnemu pokroku pri posilňovaní ochrany médií a túto oblasť bude aj naďalej monitorovať. Judith Polgárová neprijala ponuku stať sa maďarskou prezidentkou. Vo vyhlásení píše, že sa necíti dostatočne silná na to, aby prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. 49-ročnú šachistku navrhoval do tejto funkcie premiér Péter Maďar po tom, čo parlament schválil novelu ústavy, ktorou zanikol mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten má dnes vo funkcii skončiť a nová hlava štátu musí byť zvolená do 30 dní. Nový britský premiér Andy Burnham chce zachovať podporu Ukrajine. Burnham to vyhlásil krátko po dnešnom vymenovaní do funkcie a potvrdil to aj v telefonáte s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Nový britský premiér oznámil večer aj meno prvého ministra. Šéfom rezortu financií bude John Healey. V predchádzajúcom kabinete pôsobil ako minister obrany, no po sporoch s bývalým premiérom Starmerom rezignoval. Burnham má dnes menovať ďalších ministrov a na útorok je už naplánované prvé rokovanie vlády. V niekoľkých gréckych regiónoch dnes teploty prvýkrát v tomto roku prekročili 40 stupňov. Cez 41 stupňov namerali na polostrove Peloponés. Do krajiny nezvyčajne neskoro dorazila prvá vlna horúčav, ktorá by mala trvať do stredy. Júnové zrážky a silný vietor doteraz bránili nástupu vysokých teplôt, kým v západnej Európe padal jeden teplotný rekord za druhým. U nás teplotné rekordy neočakávame, naopak zajtra by sa malo aj mierne ochladiť. Na severe to bude 17 až 23 stupňov a na juhu do 28. Deň jasný až polooblačný, lokálne najmä v severnej

0: Časti treba rátať aj so zrážkami.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Máme komplikovanú nehodu a neprejazný úsek na D1 za Sencom v smere do Voderát. Na starej ceste treba rátať takisto so zdržaním. Nehoda je okrem toho aj v Lúčenci Ľadové v smere do centra a ďalší neprejazný úsek na D1 hlásite za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova. Takisto to treba obísť po starej ceste. A k tomu všetkému jedna nová hliadka čaká vás vo zvolenie na Rákoši v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vianoce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, na cesty máme 20 hodín 31 minút a pozdravuje vás Mariana Tekeliová. Komplikovaná situácia je na D1 za Bratislavou. Približne do polnoci bude uzavretý úsek za Sencom v smere do Voderád. Po nehode kamióna. Obchádza to môžete po starej ceste, ale aj tam treba rátať so zdržaním. Podobný problém máme na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova. Tam je odstavené auto po požiari, takisto je to neprejazné, treba to obísť po starej ceste. A ešte pozor, dajte aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Na teraz je to všetko, ja vám želám jazdu v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nezamestnaných v júli pribudlo po príchode absolventov na úrady práce. Po šampionáte je Slovensko v rebríčku FIFA na 45. mieste. Utorok lokálne s uzrážkami, iba mierne sa ochladí. Pri správach o 21. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezamestnanosť v júli stúpla. Rezort práce to odôvodňuje príchodom absolventov na trh práce. Podľa novej metodiky štátu bola nezamestnanosť tesne pod 4%. Menej priaznivá je štandardne staršia metodika, ktorá do štatistík započítava aj nezamestnaných na PNK, OČRK alebo na obecných prácach. Podľa týchto údajov je až nad 6%. Najvyššia nezamestnanosť je v Rimavskej Sobote, Kežmarku a vo Vranove nad Topľou. Súd oslobodil Štefana Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade napadnutia a nebezpečného vyhrážania sa miestnemu farmárovi spred 5 rokov. Verdikt nie je právoplatný. Prípad sa týka obdobia, keď obaja boli poslancami za Kotlebovú SNS. Napadnutý farmár vypovedal, že ho vtlačili do auta, škrtili, Štefan Kufa mu vykrútil nos a dostal aj pesťou do stehna a do oblasti slabín. Svedkyňa Henrieta Bagoňová povedala, že dôležité bude, ako rozhodne krajský súd.
2: Každý, kto príde do styku s Kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ciažik neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s Kufovcami, nechce ich vidieť, zažil traumu.
0: Všetci traja Kufovci po celý čas akúkoľvek vinu odmietali a tvrdili, že kauza je politicky motivovaná. Fínska vláda bude čeliť hlasovaniu o dôvere. Tamojší parlament sa v útorok mimoriadne zíde, aby hlasovalo vyslovenie dôvery či nedôvery kabinetu premiéra Peteriho Orpa. Dôvodom je sporné financovanie športovo-kultúrneho centra Garden Helsinki, od ktorého podpory vláda ustúpila. Pôvodne naň plánovala prispieť sumou 35 miliónov eur. Fínska opozícia kritizuje najmä netransparentnosť pri rozhodovaní o financovaní a upozorňuje na možné väzby medzi politikmi a ľuďmi stojacimi za projektom. Španielsko sa stalo lídrom rebríčka FIFA. Noví futbaloví majstri sveta preskočili v tabuľke svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zostalo Francúzsko. Slovensko si polepšilo o 2 miesta a aktuálne je 45. Zverencov trénera Vajsa staršieho čakajú na jeseň súboje v C divízii Ligy národov s Kazachstanom, Fajerskými ostrovmi a s Moldavskom. V noci bez zrážok a len s miernym vetrom. Cez deň v útorok čakáme jasnú až polooblačnú oblohu s prehánkami najmä v severnej časti. Tam má byť teplo najviac 23 stupňov, na juhu do 28. A k tomu nám zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 9. večer pozdravujem aj na cesty. Naďalej je uzavretá D1 za Sencom v smere do Voderád. Malo by to byť približne do polnoci. Je tam havarovaný kamión, úsek je neprejazný, preto to treba obísť po starej ceste. Ďalší problém hlásite v Košiciach. Za Zeleným dvorom v smere do centra sa pri ceste pasie vysoká zver. Nový radar pribudol v Ivachnovej, meria v smere do Ružomberka a hliadka vás počká za Kapušanmi v smere do Prešova. Na teraz je to všetko. Ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Je minútka po pol desiatej večer a na cesty vás opäť zdraví Mariana Tekeliová. Pripomínam, že približne do polnoci bude neprejazdná D1 v úseku za Sencom v smere do Voderát. Havaroval tam kamión, obchádzka vedie po starej ceste. Pozor si dajte aj na novú prekážku. Na výjazde z D1 na D4 do Vajnôr v smere zo Senca je na ceste pneumatika z kamióna. Radary tie hlásite Vivachnovej v smere do Ružomberka a hliadka vás počká za Kapušanmi v smere do Prešova. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: A dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Nový jadrový blok v Mochovciach vstupuje do rozhodujúcej fázy. Nového trénera futbalistov Slovana čaká v útorok súťažná premiéra. Noc bude chladnejšia a aj zajtra len do 28 stupňov. Pri správach o 22. je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Po zavezení vyše 340 palivových kaziet nasleduje fáza fyzikálnych testov a očakávaná prvá štiepna reakcia. Plný výkon na úrovni 471 MW by mal blok dosiahnuť začiatkom budúceho roka, čím pokrie približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Silná búrka v okrese Púchov si vyžiadala jednu obeť. 51-ročný muž zomrel po zásahu konárom. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Potvrdila to Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
7: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
5: Extrémne počasie, ktoré včera vyčíňalo na strednom Slovensku, spôsobilo energetickú kalamitu. Bez prúdu zostalo vyše 20 000 domácností, väčšina z nich v okrese Považská Bystrica. Teherán dostal návrh na 10-dňové prímerie s cieľom zmierniť napätie po obnove útokov v regióne. Iránska delegácia by mala odcestovať na rokovania do Pakistanu. Aktuálne ale nie je jasné, či to súvisí s diplomatickou snahou ukončiť nepriateľské akcie medzi Washingtonom a Teheránom. Iránsky prezident tvrdí, že vedú so Spojenými štátmi totálnu vojnu. Memorandum o porozumení z minulého mesiaca, ktoré malo viesť k trvalému ukončeniu bojov, stroskotalo a doprava v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive je z veľkej časti obmedzená. Po vzájomných úderoch medzi USA a Iránom tiež stúpla cena ropy. Jaja Tureho čaká súťažná premiéra na lavičke futbalistov Slovana. Ambíciou nového trénera Belasih je v prvom dueli druhého predkola Ligy majstrov proti Tbilisi zvíťaziť. Stredopoliar Peter Pokorný očakáva náročný zápas.
8: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi nejakú tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili. Myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
5: Ture nemôže rátať s Tigranom Barsegianom, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo z hry menšie svalové zranenie a nenastúpi ani najčerstvejšia posila Slovana Cristian Martinez. Stretnutie sa začína o 18. hodine. V noci bude chladnejšie, najmä v údoliach a na záhori môžu teploty klesnúť až k 4 stupňom. Cez deň väčšinou jasné až polooblačné počasie, lokálne so zrážkami najmä v severnej časti Slovenska. V týchto lokalitách bude teplo od 17 do 23 stupňov a na juhu do 28.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A pekný večer želám aj na cesty. Tam máme komplikovanú situáciu na uzatvorenej D1 v úseku za Sencom v smere do Voderád. Je to kvôli havárii kamióna. Obchádza to treba po starej ceste a uzávierka má trvať približne do polnoci. Ďalšia nehoda je pred Drienovcom v smere z Turne nad Bodvou. A pribudli aj radary na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec a v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej. Mnohých to zrazí na

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútku po pol 11. večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť pripomínam uzávierku D1 za Sencom v smere do Voderád. Havaroval tam kamión a tento úsek bude uzavretý približne do polnoci. Obísť môžete po starej ceste. Nehoda je aj pred Drienovcom v smere Stúrne nad Bodvou. A pozor na radary na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec a v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Prokurátor chce v kauze Očistec predvolať aj Kisku a Matoviča. Britská vláda je takmer hotová, prvé rokovanie má už zajtra. Útorok bude u nás chladnejší a lokálne na severe aj zrážky. Pri správach o 23. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V kauze Očistec chce prokurátor predvolať vypovedať aj ex-prezidenta Andreja Kisku či bývalého premiéra Igora Matoviča. Predvolať si chce aj podnikateľa Juraja Širokého či Mariana Kočnera. Na dnešné pojednávanie v kauze Očistec prišiel aj obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Od rána vypovedal spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník, ktorý popisuje korupciu na najvyšších miestach. Súd sa dnes obmedzil priame informovanie o výsluchu svedka, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politicky vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Böderom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny v polícii. Platby pomocou QR kódov za necelé 3 mesiace prekročili hranicu 8 miliónov eur. Hovorca daniarov Daniel Kováč potvrdil, že od zavedenia týchto platieb obchodníci zrealizovali vyše 202 tisíc transakcií.
4: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
2: Obchodníci majú od 1. mája povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu od 1 eura. Systém QR platieb aktívne využíva vyše 1700 pokladníc. Nastupujúci britský premiér Andy Burnham musí dnes zložiť novú vládu. Šéfom diplomácie sa má stať bývalý minister energetiky Ed Miliband. Ministrom financií bude bývalý šéf rezortu obrany John Haley a Šabana Mahmúdová zostáva ministerkou vnútra. Burnham vymenoval nových ministrov len niekoľko hodín potom, ako sa ujal úradu premiéra. Vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla na Downing Street zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť zabrať, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a opäť zabezpečiť Británii stabilitu. FIFA začala vyšetrovať možné porušenie pravidiel po finále majstrovstiev sveta. Porušenie disciplinárneho poriadku vyšetrujú u futbalistov Argentíny, keď niektorí z neúspešných obhajcov titulu napadli hráčov víťazného tímu. Záložník Padres chytil za krk španielského obrancu Garciu a následne sotil na zem Gaviho. Obranca Molina zasa udral do brucha španielského kapitána Rodriho. Vyšetrovanie sa týka aj asistenta trénera Ayalu. Hlavný tréner Scaloni sa snažil situáciu upokojiť. Noc môže byť v niektorých lokalitách Slovenska výrazne chladnejšia. Na Záhorí a v údoliach čakáme teploty okolo 4 stupňov. Zajtra cez deň jasné až polooblačné počasie so zrážkami najmä v severnej časti. Tam budú teploty do 23 stupňov. Na juhu najviac 28.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Neprejaznú máme naďalej D1 za Sencom v smere do Voderád po havárii kamióna približne do polnoci. Na mobilný radar pozor na starej ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Stretnete tam policajnú Toyotu. Stacionárne meranie máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na hliadky pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska a pred Lipníkmi v smere z Lúčky. To všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol hodinku pred polnocou zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. D1 je naďalej neprejazná v úseku za Sencom v smere do Voderád po havárii kamiona. Bude to tak približne do polnoci, dovtedy využite starú cestu. Pozor na mobilný radár na starej ceste medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou, jazdí policajná Toyota. Stacionárny je na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Hliadky nám hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska a ešte pred Lipníkmi v smere z Lúčky. A to je všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Chladnejšie a cez deň najviac 28 stupňov. Pri správach o polnoci je s vami Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozičné SAS a Hnutie Slovensko kritizujú vládu v súvislosti so správou Európskej komisie o stave právneho štátu. Podľa Hnutia Slovensko spravila súčasná vláda zo Slovenska atrapu právneho štátu a podľa SAS je možné, že bez nápravy nám hrozí pozastavenie eurofondov. Správa poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn a stanovisko komisie ho podľa vlastných slov pobavilo. Nezamestnanosť v júli stúpla, rezort práce to odôvodňuje príchodom absolventov na trh práce. Podľa novej metodiky bola nezamestnanosť tesne pod 4%. Menej priaznivá je štandardne staršia metodika, ktorá do štatistík zarátáva aj nezamestnaných na PNK, OČR-ke alebo na obecných prácach. Podľa týchto údajov je až nad 6%. Česká vláda je za zákaz používania mobilných telefónov v školách. Poslaneckej iniciatíve ministra školstva a premiéra dala súhlasné stanovisko. O návrhu má teraz rozhodovať snemovňa. Proti sa však postavil detský ombudsman Martin Beneš a kritická je aj opozícia. Americká armáda v pondelok večer začala novú vlnu útokov na Irán. Konflikt medzi USA a Iránom bol pozastavený 17. júna, no prímerie sa začalo porušovať už začiatkom júla. Sprostredkovatelia medzi tým predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia medzi Teheránom a Washingtonom, počíta s 10-dňovým prímerím, ktoré by vytvorilo priestor na obnovenie minulomesačnej dohody. Známy influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan budú bojovať proti vydaniu do Británie, kde čelia obvineniu zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Ich právnik považuje zatknutie za politicky motivované. Obaja bratia prvýkrát od sobotnejšieho zadržania predstúpili pred sudcu. Vo federálnej väzbe majú zostať do ďalšieho pojednávania koncom júla. Španieli oslavujú majstrovský titul. V uliciach Madridu je večer takmer 2 milióny ľudí. Futbalisti prechádzali v dvojposchodových autobusoch potom, čo ich prijal kráľ Felipe a premiér Sánchez. Ulice španielskej metropoly sa zafarbili na červeno a žlto a zdobili ich aj futbalové dresy. Španielsko oslavuje po nedeľnejšej finálovej výhre nad Argentínou znovu titul majstra sveta vo futbale po 16 rokoch. V noci môže byť v niektorých lokalitách výrazne chladnejšie v údoliach a na záhorí až okolo plus 4 stupňov. Cez deň väčšinou jasné až polooblačné počasie, lokálne so zrážkami najmä na severe a teploty budú v týchto častiach do 23, na juhu do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný neskorý večer aj na cesty. Diaľnica D1 za Sencom v smere do Voderád je po havárii kamióna naďalej neprejazná, využite starú cestu. Na radare pozor na D1 za Popradom v smere do Levoče a pribudli aj nové hliadky. Tie vás počkajú pred Ličartovcami v smere z Drienovskej Novej Vsi, v Demiate v smere do Raslavíc aj v Ladomírovej v smere do Svidníka. Pozor aj na mobilný radar na starej ceste medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou, je to policajná Toyota. To je zo správ aj dopravného servisu. Na túto chvíľu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Knew It, I Knew You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.